sadia. Всеми

0: اسمي الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

0: videli kako Bohu to.
1: Aj, dej na dej.
0: Svobodni, boste
2: zakazani.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Budila si se iz sanj, pogledaš okoli po sobi, vse izgleda normalno, ampak se zdi malo čuden in pogledaš svoje roke in imaš 7 prstov na eni roki in si misliš, fak, to ni to. In si tako, ok, jaz očitno sanjam, bom probala zdaj tokrat dejansko vstati. In probaš dejansko vstati in se razgledaš po sobi in je kar naenkrat povsod na vsaki površini plesan in si misliš, fak, še vedno sanjam, ampak tokrat si rabila malo dol. In potem kar naenkrat v svojih ušesih zaslišiš prelep zvok radija Študent in glasbeno opremo, ki jo je naredil Jernej Trebežnik in tehnicirala ti jo bo Vera in govoril ti bo najprej Ingo in potem Mojca in pa Tisa Neža in potem ti boste one dve še nekaj zapeli in misliš, da si budna, misliš, da ti je v tretje uspelo, ampak nisi sigurna, nekak se še vedno zdi, kada sanjaš.

Imela si ful čudne sanje, iz katerih se nisi mogla zbuditi, ampak potem se končno uspeš dokončno zbuditi ob misli, da te ob 9 čaka mestni napovednik na radiju Študent in potem stvar, ki se še bolj veseliš, namreč ob 10 nam Tisa Neža in Mojca pripravljata še zadnji muzikal v tej sezoni, tokrat samo one dve in njuni glasovi. In potem, ko one dve odpojeta svoje, gremo pa na jutranji padec in sicer z naslovom Zgodovina in skoraj že zgodovina, torej bližnja prihodnost svetovnega dneva žongliranja in cirkuških šotorov v Ljubljani. To pa je v luči trenutnega festivala Trojne salte, ki se dogaja na večjih lokacijah, predvsem pa nas zanima Ambrožev trg in vabijo pa tudi v Kamnik na cirkovizijo. Tako, ko končamo z našim jutranjim padanjem, pa nam sledi še Indire, tokrat od naših tovarišic iz Zagreba, torej to bo ob 12. Potem pa mičkeno še daljše glasbene pauze in pa off ob 2 z najbolj svežimi novicami ever. Tako da to je to od programa, upam, da ste sicer vse lepo sanjale ali pa da se jih vsaj ne spomnite na tak tako zelo navaden in skuliran način in pa dobro jutro, zdaj treba vstati.

Tale komad je bil dolg 4 minute in 22 sekund in nasleden komad, ki se imenuje Melt in je od Nilüfer Janja, ker ima tak U, je tudi dolg 4 minute in 22 sekund in jaz ne vem čist nič o angelskih številkah, ampak meni se zdi, da če fajn zamižiš na eno oko in pogledaš čez ene par prstov, bi temu tudi lahko rekel nekakšna angelska sekvenca, tako da to sigurno pomeni, da bo danes zelo srečen dan in da ni treba absolutno zaradi ničesar skrbeti. Tudi, če si glihkar dobila e-mail od Visa, da si dobila negativno oceno pri izpitu, je vse en, zato ker imamo 2 komada zapored, ker sta enaka dolga. Tako da je vse cool.

Torej spet, tale komad je bil dolg 4 minute in 22 sekund in naša najljubša spletna stran za vse duhovne potrebe je seveda potovanje duše.si. Poleg tega, da imajo seveda tako veliko modrosti, imajo tudi izjemen grafični dizajn, zelo zgleda kot povabilo na 8. rojstni dan neke punčke, ki ga je mami naredila v Wordu. In pravijo, da je številka 4 številka delovanja, delovati v skladu s svojimi vrednotami, delovati z voljo, pogumom in disciplino. Tako da taka zelo delujoča pesem in potem številka

spletno stran potovanjeduše.si in greste, naprimer, jutri se dogaja ob 19. na spletu manifestacijski rejki s hitrim učinkom Odkleni vrata obilja. In na naslovnici tega dogodka je Kristi. In Kristi in njen vsaj podjetniški partner Michael sta edini dve resnični osebi na naslovnicah od teh dogodkov. Vse ostalo so grafike, umetnost, kakorkoli temu rečeš, ki so bile narejene z umetno inteligenco, ampak so sami angeli in magija. In lahko greš na komplet treh delavnic s boginjami Ateno, Artemis in Nike. Lahko greš na duhovni konzorci angelov, napredne študije svetlobnih biti. Ko da v bistvu lahko pustiš faks, lahko pozabiš na radio študent, lahko pozabiš na mesti napovednik, na Metelkovo in greš in se zapreš v svojo sobo, ker vsi te dogodki so na spletu. Tako da doživljaš vrš svoj svet in celo svojo duhovnost s Kristi in Michaelom in angeli preko spleta.

Prijatelj Mihael, želim ti vse dobro, želim ti, da si srčen do soljudi, želim ti, da se naučiš za izpite, želim ti, da ti Quizlet podari več kot 7-tedenski trial za svojo premium naročnino, želim ti, da se vse vojne končajo, želim ti, da dobiš zaston hrano. Želim ti, da dobiš zaston hrano, zato da lahko prideš na šolo nad Angela Mihaela, mojstrstvo nad angelskih tehnik. Zato, ker stane 168 evrov in moraš prišparati, da si lahko kot jaz, pameten, moder, si se naučil za izpite.

0: Reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.
2: Višek slovenske kulture se res zgodi na Radiu Slovenija oziroma na, specifično na MMC-ju. Tam namreč lahko dobiš od športnih komentatorjev tudi take malo bolj eksistencialne eseje. Naprimer od Gilgameša do neskončnega skrolanja, iluzija večnosti ali pa v isti kolumni boj proti praznini, ko nič postane ena. In gre za tako zelo visoko filozofijo, ampak kjer se pa res skriva modrost, če se ne najdeš na spletni strani Potovanje duše, je pa v komentarjih od MMC-ja, kjer pravijo hajkujsko: v življenju se da več ustvariti kot v vseh večnostih. In naj vam to ostane v srcu.

vse ključne besede. Ženska, kletvica, moški, seks, šola, avto, kleti, alkohol, delo in preklinjanje. To so ključne besede na spletni strani razvezanijezik.org, ki je prosti slovar žive slovenščine. In tukaj noter se skriva en kup zakladov, ampak žal pa moram zelo žalostno novico deliti z vami, poslušalke. Namreč najnovejše geslo je bilo uneseno 13.1.2020 in sicer je to geslo zajebanja oziroma zajebanja, kar je odgovorjava sicer skrivnost, zato ker ne dajajo naglasnih mest, tako da more iz tega razloga to biti naša druga najljubša spletna stran, takoj po frano.si seveda.

Zdaj smo imeli tak malo hip-hopovski program, oziroma ne glih program, glasbeno opremo, in tako se bo še mičkeno nadaljevalo. Zdaj naprej bomo imeli reperja, producenta Došo s komadom Ne delam na pol, ki pa bo tudi zelo kmalu nastopil na festivalu 202 5. in 6. junija pred kinom Šiška, torej to bo zdaj ta konc tedna. Hip-hop pa definitivno poraja vprašanje spet, kakšen je jezik, ki ga uporabljamo. Mogoče bi se lahko inspirirale po kakšnemu hip-hop komadu slovenskemu, pa tam našle kakšen novejši slovenski sleng, ki bi ga lahko unesle v prosti slovar žive slovenščine, razvezani jezik, zato da bo spet živ, a ne? Tako da, če ima kjera kakšno idejo, jo lahko seveda direkt vnese samo v spletno stran. Če pa hočete biti še malo bolj carske, pa lahko pokličete v Eter Radija Študent, torej na 01-242-8800 oziroma to isto, ampak na koncu 01. In ja, nam poveste, kaj se govori in kaj se uporablja, ali pa greste ta vikend pred kino Šiška in lahko zveste, kaj se govori in kaj se uporablja. In niti zdaj

Kaj na pekerski? Ne, v grobnico nismo mi vlomili. Smo pa kosti vnesli, to pa ja. Glava ima kolega v kleti, še lasi so bili gor, tako da je moral spolirati.

Ja, kako se ti je pa razvezal jezik, ker govoriš kot dež ali pa kot strgan dohtar. Ja, daj, pazi, da ne boš dobil jezikove juhe.

Mogoče nam pa tukaj manjka slenga, vsaj nekega slovenskega, pravega, domačega, zato ker vse popiramo iz angleščine zdaj na tej točki, ker pač se drsaš po raznih družbenih omrežjih in si pač na Instagramu in pobereš slej in pojedla, ki je sicer prevod, tako da vsaj nekaj in mogoče moramo dati pojedla noter. Ampak ja, res, ko na eni točki človeka prime, ker biti malo domoljub na način, ki si te malo zagnusi pola, ne? Ker kar naenkrat govoriš stvari kot ohranimo slovenščino, slovenščina ne sme izumreti in se kar malo strašaš pol, ker se tako za en moment strinjaš s svojim fotrom in si tako, fuck, nočem, da ima Janša prav.

rekla spekla. Pomeni, da si ful dober povedala. Morda celo pojedla. Kul, cool. Unešeno v razvezani jezik.org.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Radar 17.
2: Jaz sem avatar. Razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
3: Brutal.
2: Več na rš.si.
1: Radar 17.
4: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
5: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
0: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Pozor, napovedujemo mestni napovednik.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kino, kino, kino!
5: Današnji mestni napovednik začenjamo kar s kinom in sicer s kinodvorom. V dvorani danes ob 13. se predvaja film Pesem gozdov, ki je namenjen za starše stojenčki, vstopnice v prodaji samo pri blagajni. In tale film je prišel ven lani in je od francoskega režiserja Vincenta Monnieja, ki nas po snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavju iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat pelje po domači Vogezi, da se skupaj z njim prepustimo zvokom, teksturam in pa vonjem starodavnih gozdov. Dobil je tudi Cezarja za najboljši dokumentarec, za vse, ki jim je to pomembno. Jaz se pa tukaj ob tem sprašujem, kako se preko filma prepuščamo vonjavam starodavnih gozdov, ampak verjetno, če je film dost dober posnet, pol si lahko že predstavljaš, če si kdaj že bil v kakšnem starodavnem gozdu, pa bi človek kar upal, da smo vsi bili in da nismo vsi take, kako že rečejo, ljubljanske srajce. No, potem naprej imamo za vse ljubljanske srajce in mogoče za predvsem ne ljubljanske srajce kratko vodstvo po razstavi Ljubljana v mestnem muzeju ob 16.30, zato da se naučimo malo več o zgodovini Ljubljane od takrat, kaj je bila Emona do tega, kaj je zdaj in sicer ne boste verjeli, Ljubljana. No, še pred tem pa tudi v sklopu mestnega muzeja Ljubljana je pa ob 2 oziroma ob 14 v garaži ob vhodu v Ščit na Gregorčičevi 3A v sklopu festivala Soteska Open predstavljajo muzejsko konzervatorsko restauratorsko središče mestnega muzeja Ljubljana in tam si pa lahko pogledate, kako se skrbi za te predmete, ki si jih lahko potem pogledate na vodstvo po razstavi Ljubljana. Potem pa še zadnja stvar v današnjem dopoldanskem mestnem napovedniku je pa, se pa dogaja na Ambroževem trgu in sicer v sklopu festivala, cirkuškega festivala Trojna Salta imajo danes ob 17. odprto cirkuško vajo, pravijo, da lahko že kaj znaš, lahko pa nič, tako da za vse, ki si želite biti cirkusantke ali pa ste že cirkusantke in bi rada imela šanso malo to dejansko prakticirati v našem edinem cirkuškem šotoru, lahko pridete na Ambrožev trg danes ob 17. in se kaj naučite, kaj skočite, kaj verjetno lahko tudi kaj zapojete. To je pa to za naš dopoldanski mestni napovednik. Se slišmo kmalu.
6: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.

0: Bizarre Love Triangle.
1: Oh, gre za tako čudovito ljubezen med tremi makronutrienti na vašem krožniku. A ja, ne, torej, ko ješ stročnice, jih moraš nujno povezati z žitaricami, ker žitarice vsebujejo te nujne aminokisline, ki jih stročnice nimajo, imajo pa stročnice ful vlaknin pa proteinov.
0: Dobro jutro, še z najne strani. Ingo Špikrski Bajenc je oddelil svojo polovičko jutra, zdaj so pa pred mikrofonom Mojca, nutricionistična strokovnjakinja v prostem času.
1: In Tisa Neža, strokovnjakinja za...
0: v ljubezenskih trikotnikih. Mislim, okay. No, ne bomo preveč razglabljali, ampak so se pa že kdaj zgodili.
1: Okay, v bistvu, se je to ljubezenski trikotnik, ne, se pravi, kako se, kaj sem zdaj tri kosme naštela, ne, torej aminokisline, proteine in vlakine.
0: In ono,
1: ono
0: tretje.
1: Ono tretje, wow. Ja. Čudovito je ono stransko.
0: Še tretje. Posebej, ko se bok umeša, naprimer. Ne?
1: Ko se bok umeša, gre v bistvu že tak za ljubezenski četverček, se mi zdi. Mislim, meni je bok mi je res taka neka bejba, ki te pol tako povodite, ja. Ampak hkrati pa na tak način, da te ne zatraumira.
0: A kot nek soplesalec, ki pozna korake, v tem smislu.
1: Ki pozna korake, ja, in te tako peljete v bistvu. Mi vedno, ko jokamo, potem se obrnemo na boga oziroma na to boginjo.
0: Ali na vse bogove.
1: Na vse bogove.
0: Kaj pa na mati naravo?
1: Mater naravo.
0: Boga v sebi.
1: Ja, boga v sebi.
0: Dobro jutro, drago poslušalstvo, Radija Študent. Bodte...
1: Bogi, bogovi.

0: Se pravi, tista zaprtost, ampak ne takrat, ko ne moreš kakati, ampak zaprtost, ki jo čutiš znotraj prsi, takrat, ko ne moreš dostopati do svoje kaj, te boginje v sebi oziroma druge persone podzavestnosti, čustev, nečesa, česar ne moremo obesediti.
1: Neke ključne kapacitete, ki se zmanjša ob hiperventiliranju, pa že na tako zgodno jutranjo uro to čutiš?
0: To, mogoče to pljučna nekapaciteta je samo fizičen odraz nečesa, kar se pa dogaja znotraj tebe. Jaz to tako, na, mogoče malo manj fizični ravni čutim, kot da se nek strup v meni sprošča. Po moje gre tukaj za adrenalin, noradrenalin, grelin, vse te hudobne hormone, ki telo peljajo k boj ali beg refleksu.
1: V bistvu, kukor da bi nek kapital začel kolonizirati tebe in tvoje telo, ki je kot tisto mokrišče priobalno v Albaniji, ki ga zdaj hočejo full developati, ne vem, 1,8 milijardami sredstev, graditi neke hotele tam in čist pozabijo ali pa preslišijo ali pa nočejo sploh razmišljati o tem, da tam ogromno nekih ptic gnezdi, pa da je to habitat nekih, ne vem, kakšnih jadranskih tjulenčkov ali kdo bi vedel, ogroženih živali, ne?
0: Wow.
1: V bistvu ta narava je ogrožena zaradi sistema, v katerem se odvijajo potem taki kolonialistični projekti.
0: Čista enaka stvar, torej v bistvu Trumpov zet hoče kolonizirati mojo sluznico. Sicer pa vidim te kapitalistične projekte na enak način kot rak v našem telesu, torej neko tkivo, ki se ne brzdano razrašča in ki, če ga ne zajezimo, na neki točki tvori v propad. Po moje bojo tudi pač te pač oligarhi, kako jim lahko rečemo za eno besedo, čez čas tako zajezdili svet. Ne vem pa, a smo že v stopni 4, a veš, kaj je ta rakasta stopna, da... Okay.
1: Ja.
0: No, v redu, ja. Nazaj gremo na ptičke, torej treba se zavedati, da se pravi, ja, kapitalizem, kaj on pripelje to togo strukturo, ki je nujno podrejena nekim sistemom, ker se stvari monetizirajo, če pa greš stran, pa ta sistem deluje kar sam od sebe. Mi si kar nočemo priznati, da naše telo pohendla vse, brez da bi ga mi sploh nadzorovali. Pač vaše gladko mišično tkivo, prosim, ono skozi dela, srce skozi bije. Ti, kaj misliš, da imaš neke stvari pod nadzorom, stvari nič nimaš, peristaltike ne moreš zmagati.
1: A ni to? Lepo je.
0: Ja.
1: Dobro je. Pa ta moč narave, ki se obnavlja.
0: Ja. Kjerkoli boš, če si pustiš, da si v stanju počivanja, bo tvoje telo že znalo samo pohendlati stvari. Ej, rakave celice, sam pet pa jih bo fagocitoza pojedla.
1: Ampak si je pa treba vzeti čas za fagocitozo,
0: autofagijo,
1: ne? Autofagijo, pardon. Za autofagijo, ja.
0: Ja, treba si vzeti čas za autofagijo. Mm-hmm.
1: Namesto, da postaneš boginja, lahko postaneš tista, ki ima čas za autofagijo, ne?
0: Jaz bi sam rekla, da postaneš nekaj, kar če se sploh ne moreš poimenovati v besedi, da se samo zavzreš navznotr, se pravi, primi se za zobe in se povleci v svoj želodec in poglej, če je kaj rdečega in če je rdeče, samo pusti čas, pa bo to rdeče postalo, imamo šerjav jezik po moje tkave.
1: Hej, zdaj pa vsi to vejo.

0: Razmišljamo o življenjskih simultanostih, kako se ena stvar dogaja, hkrati z njo pa tečejo še druge, ki nikoli ne bodo prestale. Naprimer,
1: Ko zapreš vrata, se za njimi lahko zgodi karkoli. To je lahko domače nasilje, lahko gre pa za salamoreznico.
0: Ko odpreš okno, se zapre vrata. Ne, ko zapreš vrata, se odpre okno. Kaj že uno? A ni to nek božji prepih?
1: Jaška, ne smeš imeti obojnih odprtih vrat in okenc, to kar naše balkanske babice verjamejo, da bo prepih vodil v prehlad, kar vodi v prerano smrt.
0: Ampak to ni samo vraža, ne? To je res.
1: Ne vem, mislim, ja, to sem slišala eno zgodbo o neki prababici ali prateti, ki je bila stara 21 let in se je z vlakom peljala na svoj prvi zmenek in si ni upala reči nasproti sedečemu človeku, če lahko prosim zapre okno na vlaku v prepihu. In potem je 2 tedna zatem umrla od
0: prepiha.
1: Ja.
0: To upam, da je šel vsaj zmenek dobro.
1: To bi si tudi želela. Ne vemo.
0: Ampak v smislu tega, ne, ko se zaprejo vrata, se odpre okno. Ne, ko se ena priložnost ustavi in je konec te zgodbe razvejanosti možnosti v življenju, ne, se odpre okno.
1: Ja.
0: In nekaj novega, ne, prileti skozen ali pa se pogled usmeri v to daljavo.
1: Joj, to vem, da je moj dedek bi rekel, da je imel okno odprto na stežaj in pa je kar strela noter priletela.
0: Ne, kakšna strela? Strela z jasnega, Kupidova strela?
1: Ja.
0: Ne vem. A to je mislil v prenesenem? Aha, prav
1: ja.
0: Tako,
1: ja,
0: direkt.
1: Nisem vela, da strela lahko gre tako dol pa gora, veš, da res ko sto okna. Ne?
0: Kaj, niso naštimali strelovoda na streho hiše?
1: A ja, sam res strelovod.
0: To je malo čuden, zdaj to ja. Bi mogel fact checkat zdaj.
1: Yes,
0: ne vem, če se to lahko zgodi.
1: Ti se v času naših starih staršev se nič ni preverjalo faktu. Do takrat, jaz se predstavljam, da v tistem svetu so res obstali škratje, vile, čudodelstva, čarovnice, potem so pa te stvari kar z uporabo sodobne tehnologije izumrla. Po moje takrat res so bili, tudi goblini, pač pa zmaji, valjda so bili v srednjem veku zmaji, mi kar nekaj se delamo, da so to magična bitja, ma ne.
0: Zdaj imamo pa samo še umetno inteligenco.

0: Wow, pa smo prišli do konca telesa in v bistvu pridemo na isto točko, kjer si začela.
1: Kaj? Ampak sej, telo sploh nima konca.
0: Telo je kao okroglo, ampak vedno, ko narišeš krog, ima nekaj konec, a ne?
1: A ja, telo je prazno, znotraj ga pa nič ni, ne, to je bil pa sveti duh, ja, res je bil. Ja. Ne, ampak a veš to foro, ne, da se telo sploh ne konča tam, kjer imamo mi kožo, ne, ampak da v bistvu mi svoje celice in mikrobiomske neke združbe v bistvu puščamo skozi drug na drugem in na vseh površinah, ki se jih dotaknemo in potem smo tako povezani s svetom, tako intraakcionistično.
0: Jaz sem pa se zelo obratno slišala, da je v bistvu med tvojo kožo še neki atomi, elektroni so in ko se dotakneva, se sploh ne dotikava, ampak je vmes vedno zrak.
1: Ne.
0: Da ne vem, katera zdaj drži, ta ekstrovertirana ali introvertirana razlaga sveta.
1: Kvantum stanja nam pa še niso čist jasna, ne. Kar pa je zelo jasno, je pa današnji program v Etru Radio Študent. Tako da, a veš, kakšne stvari so pa tok resnične in osnovne, da jih človek zlahka prebavi in razume. Ne?
0: Je sicer to res taka samo naša interna človeška zadeva. Ne? Čim greš ven iz zemlje ali pa že tako ven iz Ljubljane, jih ta program čist nič ne zanima.
1: Kaj?
0: In celice tam prebavljajo in se regenerirajo in rastejo znova. Ja, kaj?
1: Kako si
0: jo
1: upajo?
0: Jo postojno ne lovi radio.
1: Ma daj, lep pozdrav našim poslušalcem čez Lužo, recimo ne to ljubljansko Lužo, ampak čez Atlantik, ki nas poslušajo prek spletne strani Radio Študent.
0: Vsi naši selenci iz Argentine, ne, in njihovi zanamci.
1: Buenos dias tudi fašistom, ali kaj ne rečem na tem mestu, no, ne vem. A misliš, da si kašen upa tako poslušal?
0: Ja, če si upa, pa nič ne veš, ne, na internetu je itak vsak lahko junak s tipkovnico.
1: To okay. Pa je ta 2010 no, nek komentar.
0: No, okay, gremo, cool, našim, yeah. Gremo k našim bližnjim junakom v jutranji padec. Ob 11. uri in nič 5 minut bomo šli pogledati zgodovino in skoraj že zgodovino, torej bližnjo prihodnost svetovnega dneva žongliranja in cirkuških šotorov v Ljubljani.
1: A to že veste, da na Ambroževem trgu 1 stoji prvi slovenski ljubljanski cirkuški šotor. To je
0: kaj?
1: Noro.
0: O moj bog, ja.
1: Ja, 200 ljudi gre lahko not, program je vsak dan, najdete ga na festival Trojne salte, pika si.
0: In tehnica Vera, ki z nami dela, tudi uradna tehnica cirkuškega šotora.
1: Tako da veste, da bo dober.
0: Veste, da bo dober, ja. Naprimer, že danes imajo kaj odprto vajo, pa tako fulenstri, pa tudi če dežuje, vse vam je kar je šotor, ponotri so čudovita tla, ki so jih izdelali. Samo za vas pa ne smete na njih piti, seveda. Čemo pa ta prograja, oddaja?
1: To je ponovitev ene oddaje iz leta 2023, ampak ja, svetovni dan žongliranja pa zgleda, da je vsak let, ne?
0: A čak 7. juni, to pa ni danes, a ja.
1: No, v glavnem.
0: Skor pa res je.
1: Ja. Ob 12. oddaja Indireš številka 182, Radio Student iz Zagreba predstavlja...
0: Radio Student.
1: predstavlja muziko iz Hrvaške. Ob 14. kot ponavadi dnevno informativni off program.
0: In ob 14:30 kot ponavadi neuromoment Tomaš Zanjuk.
1: Ereš recenzija Big Brave Stamor so špilali v Channel Zero. Luka Bevk je tole pisal.
0: Ob 16:10.
1: Ob 16:30 mestni napovednik, ob 17. offside v tolpi bumov pa
0: Telehit Green World Image ob 18:00. Sicer pa čez 10 minut pa oddaja
1: muzika,
0: ki ga pripravlja v
1: Medve.
0: Se pravi, torej Tisa Neža Herlec z vokalom in Mojca Zupančič s profetom. S prerokom.
1: Prerok?
0: Preroška bo ta oddaja.
1: Super, prerok in beseda. Lahko boste tudi poklicali in predlagali, kako se saga, v bistvu pesem.
0: Pesnitev
1: nadaljuje, ne? Rabli bova neke take fajn napotke v bistvu. A ne?
0: Nič ena. 2-4-2-8-8-0-0 pa. Čau.

0: nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
1: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmet ne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notati.
0: Pa moj je problem pri viskoznosti, veš, čakaj se malo, tle prim.
1: Čak, to je samo zaporni navoj.
0: A to moram zavrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tlele obrn.
1: Čakaj, malo tlele nota. Me se di, da je treba obrniti.
0: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sam tudi nisem imela grih kaj uspeha pri tem. Ne.
1: Tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
0: Ne,
1: to tle, to ne moramo razstaviti.
0: Ne, takole zdaj?
1: Pizda, spet se je razfokal.
0: Ma dej pet po drug kulino.
2: Reklame.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
2: To je bilo to.

0: Če tega niste razumeli, potem nikoli ne boste. Že ta četrta.
1: To sredo.
0: 15 čez 10.
1: Točno ob 10.
0: Na Radio Študent.
1: To je pa isto. Ta džingel je še od ta prejšnjih.
2: Tudi slika je še od ta prejšnjih, vse je še od ta prejšnjih, ampak medve so pa od ta novih in danes je zadnja edicija prve sezone muzikala pod drobnogledom, rokami, vodstvom.
1: Ne vem, ja, medve sva zdaj ta muzikal v bistvu delali v zadnjem letu sezone jutrancov in ta je poslednji do, kdaj že, septembra.
2: A ni oktober začetek
1: oktobra.
2: Tega študentovskega? Vidimo.
1: Jaz sploh ne vem, kjer mesec je danes, november, tako zgleda. Ja. V glavnem, Mojca in Tisa Neža sva tu za vas, da izvedeva popotovanje v zvok sveta, v svet zvoka in besede poezije, ki se poraja kar na licu mesta. Zdaj stvar je v tem, da sva danes v studiju samo midve. Prej, ne, sva tudi vabili zraven razno razne super glasbenike, katerim bi se radi še enkrat zahvalili, da so sodelovali z nama pri kreaciji pesmi v živo v eter Radio Študent. In prav tako lahko to pričakujete danes. V malce prerojeni drugačni obliki, čisto zaradi tega, ker sva dve in se nama zdi, da imava zdaj proste roke, da se poigrava tudi s formatom muzikala. Danes bo najbrž manj repeticije in več različnih poglavij, drobcev, ki se bodo sestavljali v neko celoto. Ogromno improvizacije, hkrati pa tudi vabilo vam, drago poslušalstvo, da pokličete kadarkoli se vam zdi tekom te naslednje ure v eto Radio Študent na številko 01-242-88-00 in nama prišepnete kakšno idejo, zamisel, črtico, sanje, domišljijsko zgodbo, anekdoto iz resničnega življenja, spomin in tako naprej. Vse to pa bo potem našlo svojo pot tudi v to pesnitev. No, pa začnimo.

je že minila. In v knjige so zapisali: bila je in spominjamo se je kot prehodnega stanja. Nekega dne se je odločil in prižgal luč. Prej je sedel vedno v temi.

Zatekla sva se pod napušč. Tam, kjer včasih spijo brezdomci. Tam, kamor pred dežjem bežijo sprehajalci. Tja, kjer je akustika čudna. In se vedno sliši, ko govoriš, kot da bi govoril še kdo drug s tabo. Istočasno ponavlja o tvoje besede. Se ti pridružil kot čudaški zbor, ki nekje iz globočin svojih neprizanesljivosti izvaja...

0: Prvič, ko sem leto slišala kukavico peti, nisem imela drobiža v žepu.
1: Kaj pa to pomeni? Kaj pa to pomeni? Kaj pa to pomeni? Kaj pa to pomeni?

Poslušala sva plahutanje kril. Pa niso bila samo ena. Vedno bil je par ali mnogo njih. Tam, kjer se ugnezdijo golobi, zlepa jih ne zmanjka. Pa sej mi je nekdo rekel pred kratkim, veš, tako se hočemo znebiti teh letečih podgan, ampak enkrat, ko pride vojna, jih bomo iskali, lovili jih bomo, s fračami jih bomo zasledovali ali pa zračnimi puškami, pa se jaz sploh nočem razmišljati o temu.

0: Zbudíme nichou klic.
1: Pa kaj hočete od mene?
0: Bila sem s tabo pod napuščem in zdaj... V krilih ujeti. V gnezdih, ki izgledajo kot mikado. Kupček vejevja. Okličete za svoje domovanje. Podobni kot tisti tipi, ki živijo v umazanih sobah. Ki imajo omaro kar na tleh. Zraven starih posod. In... zasušenih špagetov in robcev in pepelnikov in umazanije in drobcev depresije, ki se razlezejo po prostoru in je treba v to stanje intervenirati ali ga podrobno preučiti ali se obrniti stran ali razumeti to kot rdečo zastavo, ki plapola, rdeči semafor, ki kaže, ustavi se, bolje bo tako.

neko vprašanje. Vprašanje smisla, smisla hitrosti. Smisla intenzitete. Smisla smeri. In smisla smisla. Si mislila, da prek nekih intuitivnih obličij lahko prideš do lepote. Pa sej bi šlo. Ampak um, razumsko postajanje se rada.

0: 1, 2, 4, 2, 8, 8, 0, 0. Nahajate se v oddaji Muzikal na Radiu Študent in lepo vas vabiva, da pokličete 1, 2, 4, 2, 8, 8, 0, 0 in navdihnete to neskončno pesnitev. Neskončno pesnitev. Neskončno. Neskončno. Neskončno. Neskončno pesnitev. Neskončno. Neskončno pesnitev. Neskončno. Neskončno pesnitev. Neskončno. Neskončno pesnitev. Neskončno. Neskončno pesnitev. Neskončno. Ja.
1: Halo.
0: Halo.
1: Jaz si pa želim ene pesmi o angelih.
0: Angeli.
1: In kaj lahko naredijo za nas?
0: Kaj lahko angeli za nas naredijo? Dobro. Imaš še kakšno željo? Kako pa ti angele dojemaš?
1: Ja, jaz sem čim več angelskih številk, pa želim si, da me naučijo, kako živeti in kako se najboljše učiti za izpite.
0: Super. V katerem jeziku pa bi ta komad?
1: A lahko izbiram jezik?
0: Ja, lahko. Ja.
1: A lahko rečem španščina? Mislim, kakšne jezike pa imam na izbiro?
0: Angleščino, francoščino, jugomix pa slovenščino.
1: Hočem francoščino in jugomix.
0: Ok, super, bomo probali. Hvala.
1: Fantastično.
0: Angeli.
1: Super, se veselim.
0: Hvala za klic.
1: Hvala, čau.

protection. Pit, pit, pit, change. Šist, šist, šist, ni hudič, reflect. Sedem, sedem, sedem, sreča. Osem, osem, osem, ravnotežje. Devet, devet, devet, release.

Ja, lej, če pa... Če pa tu ni deloval, pa ne vem, kaj bo. Ne? Tako da, klicatelj, upam, da smo zadovoljili tvojim potrebam po angelski pomoči in učenosti, ki pride ob verjetju ali nekaj v tem smislu. Sam ja, to je res šit, ne? Če ta angel ne govori istega jezika kot ti. Kaj pol ne glede na to, kar ti rečeš, pa kar prosiš, ne? šumi v komunikaciji, v glavnem. Upajmo, da temu ne bo tako, pa pač srečno z izpitnim obdobjem, drago poslušalstvo. Galebi se spreletavajo, dežek je pojenjal, vi pa v rokah držite svoje telefone in kličete na 01 242 88 00 in poveste, kaj bi radi slišali uglasbljeno. Eno idejo, eno misel, eno anekdoto, eno domišljijsko zgodbo, eno hrepenenje, eno osebo. Nič 1 242 88 00.

da imela je zadosti. Nehala bo teči in kar tako presahnila. To je zapisano v napovedih ezoteričnega društva X. Vsi bojijo se tega dne. Kaj to bi pomenilo za človeštvo, nihče ne ve. V tem primeru vam niti sončne celice ne bodo pomagali. Morda celo povezave med nevroni bodo prestale. Sej skozi nas tudi teče. Elektrika? Neke vrste življenjska sila. Morda to pomeni tudi, da magnetizem bo prestal. In na to zemlja razpade?

krajšem odmoru, se bo znova odločila, da da se na on, da postane spet živa sila. Na to vse se spet organizira in poveže, koliko časa smo bili out. In zdaj vse na čudne načine se poveže spet v krogotok. Vse energija se nikoli...

delž svojega živčnega sistema in z vseh signalov, prežičnih, internetnih,

Pretresen svet pod stresom, upet, unet silo, hitrostjo in smislom. Kar vroče nam je postalo.

Nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič je naša številka, na katero nas lahko pokličete in usmerjate potek te bizarne pesnitve. Joj. A?

0: To je taka fuluškana pesmica. Skor taka zaljubljena. Taka zasanjena in navdihnjena. Taka pomladna. A duhaš te bezgove cvete. Sladke, sladke. A veš, tako sladke kot ustnice. Pa brezdelje, pa modrina neba. Pol pa gledaš oblike oblakov, pa bereš forme iz zoca, iz šalic, pa si šepetaš v ušesa, pa neke male geste, pa sprehodki, neka ta mlada ljubezen, ki se lahko porodila spomladi. A je bila ena taka, ne? Ena taka cute. Tako fuluška, ne?
1: Kam gremo pa zdaj? Kam gremo pa zdaj? Oj, oj, oj, oj. Ne, ne, daj pliske drugo.
0: Muzikal je danes neskončna pesnitev. Neskončna pesnitev, neskončna pesnitev. Pa dajmo reči, da pokličte, ne? Nič, 1-2-4-2-8-8, nič, nič. Pa dejte, kej, navdiha še nam, a ne?
2: A rabba navdiha, da rabba randomizacijo?
0: Randomizacijo? Okay. Kaj pa randomizacija v tem primeru?

Leute, kurz Ding in der Röhrspray. Ich

0: kaj pa iščeš? A bazaš mal?
1: A ga jaz
0: bazam? Smo bazala.
1: Ja.
0: Ja, ja, bazaš neki.
1: Ne,
0: ja, mi smo vsi mislili, da je to za nalaž.
1: Ampak glej,
0: to so neke sile zdaj vletele, pač ne vem, kdo je prišel na obisk, ampak ta navdih.
1: Dej sam, ali sam igramo tako? A lahko probaš sam tako, ali imaš bas signala sta to?
2: Ja.
0: Okay. Tukaj se zdaj dogaja nekaj.
1: Okay. Moram sem, da probam.
0: No, pokvarali smo elektriko, ne? To, ko smo se prej pogovarjali, da se da zgoditi. Prej, ko smo rekli, da bo elektrika kar enkrat nehala, ne? Mogoče je bil to pač en tak problem, ne? Da se sploh to izreče, ker potem se zna zgoditi, da elektrika dejansko malo začne se igrati s teboj, ne?
1: Ok, kaj se je zgodil? Torej, ni moj sin, ampak... Ne, mislim, da je moj... mislim, da so šli ali Jacky, ali Dija in nekaj od tega
0: nekaj je šlo. Nekaj, a kar da je šlo, ali kaj? Lahko joj, šlo. Kaj pa bomo zdaj?
1: Ja, headphone.
0: Ja, a kapela, ali kaj?
1: Ne, daj me na headphone. A ja, ne, ni sint kriv, pač ne moram, kaj bi se šli v kurac, to je to.
0: Kaj pa, kako se, to je pa res, mislim, neki smo tle jinxali, prej, ko smo govorili o elektriki, ki bo kar nestala. Ja, nevaren se je igrati s takimi starodavnimi silami, a ne. Sej se mi zdi, da je to tudi taka moč glasbe, ne, da transformira resničnost, ampak včasih jo pač transformira na takšne načine, da človeka to kar malo šokira. Ej, sam, to je dobro, da se ti kabel pokvaril v bistvu na zadnji muzikal, ne? Na zadnji izdih te sezone, Mojca.
1: Wow.
0: A je bil čas za pokvarjen kabel?
1: Je bil čas
0: kabel.
1: Za pokvarjen kabel.
0: A to kaj pomen? Ja. A ima kdo kakšno teorijo? Lahko še vedno pokličete na nič 1-2-4-2-8-8-0-0, pa nam objasnete... Kaj se je zgodil, ne? Čistko po vašem občutku, ne po vaši krivdi, ne? To ne bomo nobenega krivili, razen...
1: samih sebe, ne.
0: In elektrike. Ne, ta naivna neprevidnost, recimo, no? Bomo tako temu rekli. Pa imaš ta... Ja, halo, kdo ima? Neko teorijo bomo zdaj dobili zihar. Daj, živjo.
3: Hello. Ja, absolutno imamo teorijo in sicer, da je bil Angel nezadovoljen na pesmi.
0: Ne, pa toliko smo se potrudili.
1: Ej, bi mogoče ja, Angel nezadovoljen?
3: Ja, očitno, ne vem, meni se to zdi edina taka sila, ki bi lahko zares tako močno vplivala na usodo.
0: A ti praviš, da v bistvu angeli so močnejši od elektrike, kot sile?
3: Ja, angeli so elektrika.
0: A ja, celo tako, ali kaj?
3: Mhm.
0: A to je ta vibracijski potencial vsega živega, ali nekaj v tem smislu?
3: Absolutno, točno tako.
0: A nam lahko še več poveš o temu?
3: ja, torej vsaka stvar, ki obstaja, ima svojega angela in angeli hkrati so ta stvar in nadzirajo to stvar. In če ne spoštuješ, se ti maščujejo.
1: Wow.
3: In, ampak najbolj tako muhasti. Lahko so zelo dobri, lahko so pa zelo škodoželjni.
1: To je zelo tako stara zaveza moment. Ja, mislim, stari zavezi je ful velik tako te telenovela scena, ne? Se pravi, vsakemu nekaj narediš zlo, ti bo tudi on to vrnil, ne? Šele potem od tej novi zavezi smo pa kao rekli, da gremo ne sneguljčice glih ubiti pa je srca vzeti, ampak je sam zavečno izgnat, ne?
3: Ja, oko za oko.
0: A bi lahko od približno 10 minut ali pa 15 minut od začetka te oddaje, če lahko zdaj predvajamo še enkrat uno pesem Angelu, ki mogoče more Angel res to slišati, pa če je to tehnično mogoče, recimo, uno še posebej un refren, veš, ki pride pol v jugo miksu, ne, to mogoče bo pol zaleglo, ja, ampak na kakšen način... To, ne, te izpiti pa to. A ne, pa
3: je, mogoče pa Angel ne mara francoščine, ja, da je to problem.
0: Ja, to wow. Smo pa pol res zafrknili, ne.
3: Ja.
0: Ali kukor da res ne govori pol francosko, ali kaj?
3: Ja, pa mu ni všeč napačna reprezentacija.
1: Mogoče je mogoče nek bolj starodaven jezik obrati, se pravi nekaj, kaj ugrofinski jezik.
0: Ne, ker to je bilo pa lihkar, pol je pa vse nehal delati.
1: A ja, se pravi, da nekaj na koncu mu ni bilo všeč.
0: Ja, pač mogoče.
1: Če sem jaz peč zamenjala, pač Angel sam noče, da uporabljam že narejene peče. Ne? Mogoče je ful bolj simple.
0: Ja.
1: Pa moja ne mara preroka, ne, in je zato se odločil, da prerok, mogoče je že pa že opravil svoje delo, ne bo to moment, da...
0: Čak, a je to nek čuden podcast ali je to muzikalna radio študent? Zdaj pa mene to res mede, ne, a lahko prosim to razčistimo, kaj se dogaja?
3: Tole je zdaj bolj podcast kot muzikalna.
0: Ja, res je.
3: Mislim, da je treba eno v Angelih spet zapeti.
0: No, se iščemo Angele, a jih imamo, nimamo jih, ja, lejte... To je to, ne.
1: Če ste morda Angel, lahko pokličete na 01-242-88, nič, nič in nam. Poveste, zakaj je temu tako. Mislim, ste pa se niso študirali, da govorijo z njimi, ni to naloga župnikov.
0: Jaz sploh ne vem več, kaj ne si mislim.
3: Jaz mislim, da je treba Majkla pa Kristi vprašati.
1: Wow.
0: Konce te oddaje, to je bil muzikal, ta zadan v sezoni, ja, hvala klicatelj, pa... ne vem, no, adio, pač
1: adio,
0: ne vem, kaj
1: se
0: ne rečem. Pač...
1: Naslednja sezona, močnejši in boljši.
0: In z novimi kabli.
1: Z novimi kabli.
0: In idejami, in glasbeniki, in zasedbami, in več repeticije. Ta muzikal, ta zadan v sezoni je bil res tak serijski, neskončna.
1: Serijalen.
0: Sam to neskončna pesnitev je postala končna pesnitev, v bistvu s to zlomljenostjo elektrike in kabla. Kva? Jaz sploh nič več ne štekam. Ok, muzika.

0: time z drugimi glasbeniki. In ne tudi s tabo, tudi s tabo zelo lepo in edukativno vsa glasbenik je nekaj čisto zelo prinesel. Nobeni nikoli vedel, kaj se dogaja, pa so se naučili publik tudi, da so mi boljši, ker tega pa že vsi vedeli.
1: Ja.
0: Ko pridejo nazaj, ne, vse to.
1: Pa sej, meni se zdi to čisto poslušljiva beseda, zadeva v bistvu.
0: Zadeva, ja, v redu, ja.
1: Najbrž, ne.
0: Meni se zdi, da dokler so akordi poslušljivo, ne vem pa kaj bo poprečni poslušalec, nekaj, mogoče sem jaz skurjeno, tako kot moj kabel.
1: Ja, včasih se mora kaj povedati, kar tudi nima toliko velik smisla, pa se v bistvu bolj smisl poraja v glavi vsakega posebja, ne.
0: To je v bistvu art.
1: Točno ob 10:00, vsako prvo sredo v mesecu muzikal.
2: Vrnemo se v oktobru.
1: Ali nekaj tazga.
0: Ali.
3: Če tega niste razumeli, potem nikoli ne boste. Že ta četrtek, 15:50.
1: To sredo točno ob 10:00. To je pa isto.

0: sredino ezoterično jutro ste preživeli v družbi.
1: V družbi tehnice, Jerneja Trebežnika, ki je pripravil glasbeno opremo, potem pa šele, evo, tehnice Vere, pa vajenec Ingo je prvi dve uri
0: ezoterično nas navdihnil. Ja,
1: potem sta pa še medve nadaljevali to.
0: Ja, Mojca in Tisa Neža. Imejte lep dan.
1: In jutreni padec čez 10
0: minut. Kmal. Ja, živjo.

0: Pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu?
2: MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure, glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča.
1: V novih delih nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije.
2: Sito tiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzema odgovornost za spodletele podobe.
1: Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile.
2: V četrtek, 4. junija ob 19.30 uri na gradu Tivoli.
1: Več na mglc.si.
2: Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so sami zapeli.
1: Avtorici Mariji Klopčar se bosta na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marjeta Keršič-Svetev.
2: Dogodek bo potekal četrtek, 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC.
1: Več na zrc-sazu.si.

0: Ponovitão.
1: Pri šunkliranju ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč padeš ovce.
2: Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.

0: ene noge v drugo meče, tri žogice ne me, to pa je.
1: Pa sploh kolena, vidiš, on daje koleno proti popku, ne daje ga gor proti zraku, mislim proti zraku.
0: In za hrbtom, in za hrbtom, in ali mu uspelo še eno in še ena za hrbtom. To pa je,
1: mislim, gibčne stopala in gibčni prsti.
0: Ja, telo tudi, pač lahko celo bi rekel, da je verjetno bi tudi plesalec po njegovem gibanju.
1: Bi znal biti.
0: In sedaj balansiranje na glavi.
1: To pa zdaj čisto en drug stil, prej smo imeli na stopala, zdaj pa
0: več,
1: opa!
0: Multisposoben človek.
1: Pišu, kaj.
0: Multi to pa.
1: To, tale
0: in še
1: priprava,
0: na nogi.
1: Kaj
0: in vrši.
1: Čašica na...
0: Čašica, to je neka, mislim, da je interpretacija nekih teh klasičnih starih žonglerskih točk, ampak v bistvu malo posodobljena, ne?
1: O, reverse kaskada iz stopal. Wow, to je pa lepo.
2: Ok, razumel bi, če ne bi človek imel nog, mislim, rok, da bi nekaj tazga delal. To je pa čist noro.
1: Ja, to je v bistvu žongler s štirimi okončinami, ne?
0: In
1: sedaj, kaj
0: to? Sedno, ne. Sedem žogic.
1: Sedem, ja.
0: Sedem žogic žonglera, neverjetno, neverjetno.
1: In vhod iz stopala.
0: Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Malo ste poslušali sek žongliranja EJA Tricks of the Month Stanislava Vysockija iz Ukrajine, ki je žonglira z nogami, rokami, balancira na glavi, na nogah in vseeno
1: okrog. Na bradi.
0: Na bradi. Sedaj pa, da gremo v današnjo oddajo jutranjega padca, pozdravljeni. Za vami smo danes kegel, žogica in obroč.
1: Dobar dan!
0: Danes smo, v bistvu lahko rečemo, da smo se za to oddajo, za ta mesec nekako posestrili, pobratili, zakopali bojno sekiro, da lahko skupaj omenimo pomembne dogodke v prihodnosti. Tako da danes bomo probali naše osebne, kaj bi rekli, nesporazume in opaske zadržati zase, a ne?
1: Ja, našo polpreteklo zgodovino bomo dali na stran za to jutro. Sicer z nami ni moderatorja tistega mesarskega klanja, ki se je zgodilo pred nekaj oddajami. Mogoče bolje, da ohranimo nek mir in slogo.
0: Ja, sem pojedel ene, dva prsena zjutraj, tako da lahko preživim. Nič, da vam povemo, ne, danes bomo malo govorili o tekočih in predtekočih in še veliko več predtekočih dogodkih, ki se bojo dogajali in ki so se dogajali predvsem tukaj v Sloveniji, mogoče še malo bolj usmerjeno regijo bolj blizu Ljubljane, ampak mogoče ne nujno, ne?
1: Ne samo, ampak tudi.
0: Ja, tako je. Ja. Imamo v bistvu malo za začetek, ne, da začnemo. Bomo omenili, da začnemo pač najprej z slabimi novicami, resnimi slabimi novicami, in potem, da lahko gremo naprej, pa pač malo, da ne bomo vseh poslušalcev zamorili, tako kot smo mi zamorjeni. Ne? To se pravi, prva slaba novica je, da se izseljuje cirkuški prostor v Ljubljani. Dobra novica tega je, da so nam dali vsaj en mesec vnaprej povedali, v primerjavi s tem, ko smo bili v Rogu. Ampak ja, tako da sedaj smo ponovno cirkusanti, oziroma vsaj velik del cirkusantov, brez telovadnično, brez domni, kako bi rekli. Ne,
1: ja, brez nekak pripenjališč in brez tepiha pod
0: nogami. Če ima kdo kakšne predloge za kakšne prostore, naj nam piše na mismo.nismo.72@gmail.com. Se veselimo vseh predlogov. Druga slaba novica, obroč nam bo spovedal drugo, ki smo v bistvu zvedeli, ne tako, pač v bistvu pred kratkim, ne?
2: Uh-huh. Ja, na včerajšnji dan je umrl slavni žongler Steve Mills, izumitelj slavnega trika Mills Mess. Iskreno sožalje svojcem in sožonglerjem.
0: A nam bi malo povedal, kaj v bistvu je ta Mills Mess, sploh, da bojo ljudje, ki ne žonglerajo, vedeli?
2: To je,
0: zakaj je tako pomemben ta trik, no?
2: To je trik, kot pravi Gregor Vedam, ki te žonglerja krsti, da ko osvoji ta trik, postane pravi žongler. Kakšno je to gibanje miris mesa? Kot nekakšna kačica, kako bi temu
0: rekel.
2: Kačica.
1: Kot neka neskončna osmica, ki ima isti ritem, kakor navadno žongliranje s tremi žogicami, tako zvana kaskada, le da pri tem prekrižaš in odkrižaš roki.
0: Konstantno križaš in odkrižavaš in zakrižavaš roke. Tako da ja, pač zelo pomembno predvsem, ne, pač v bistvu je to za žongliranje nekako razmeroma nov trik, ne, nekje pač kdaj je bil to v 80-ih ali kdaj je bil to nekje izumljen. Ne, to se pravi, to v bistvu bolj spada v neko sodobno žonglerski repertoar in ga pač te tradicionalni cirkusi niso uporabljali.
1: In iz res... mesa je išlo ogromno nekih variacij, ki zdaj sestavljajo prav nek stil. In jaz sem celo spoznala enega žonglerja, ki ni žongliral nič drugega kot Mills Mess in njegove variacije. In slišala sem tudi eno anekdoto o Steve Millsu. A je zdaj na mestu, da jo povem.
0: A, lej, si že rekla, je pa povej, ne?
1: No, prav, da ne, da vas ne bom pustila v zraku zdaj. No, Steve Mills, kakor smo slišali, je bil zelo vpliven za žonglersko sceno in je bil v bistvu v tej sceni tudi zelo slaven. In zdaj tako, če si slaven med recimo par tisoč ljudmi, mogoče to tudi občutaš v splošnem življenju, ne, da si slaven. No in Steve Millsa enkrat se je mal okajen vračal domov iz ene žonglerske konvencije in so ga ustavili može zakona. A ne? In potem je Steve Mills zelo ogorčeno jih nahrul, češ, a vi sploh veste, kdo sem jaz? Jaz sem Steve Mills, izumitelj Mills mesa. In to pač morje ni nekaj dost pomenil.
0: Ne. Ja, ne vejo, plebejci ne vejo, kaj je Mills Mess. Tako da tukaj mislim, da se v bistvu vsi, ne, in kego, žogica in obroč se strinjamo z tem, da Mills Mess je za vse rekvizite pač pomemben. Ne.
1: Sam kaj pa bi si Steve Mills mislil, če bi žongliral Mills Mess z kegljem, žogico in obročem hkrati?
0: To pa ne vemo. Ampak, da ne bomo predolgo ostali na teh pač novicah, gremo naprej. To se pravi, najprej malo bomo povedali, kaj se bo kaj dogajalo v naslednjem mesecu. Ne, v bistvu kar tak živahen mesec za cirkus, ker v bistvu bomo v istem mesecu imeli svetovni dan žongliranja, o katerem bomo tudi malo več povedali kasneje, njegovih, zakaj sploh obstaja svetovni dan žongliranja, zakaj je to pomembno, če se mu pač pet žonglerjev na svetu, ne. In potem bo bile tudi, na primer, festival Cirkovizija, ki pa je v bistvu neka združitev treh festivalov, ki bo zdaj prvič tako nekako se skupaj povezal, to se pravi festival Klombuf, sodobnega cirkusa in klovnade, festival Trojne salte, prvič ustanovljeni festival, tako rekoč, in Ane Desetnice. Ne? No, tudi kaj še drugega sedaj je bil tudi, lahko rečemo, se je nekako že odvil, so se Rdeči reveri, kjer je tudi veliko pač cirkusa, ne, to se pravi tam v Posavju, za Savjo, kako se reče pravilno. Potem še tudi mogoče, če koga zanima, ne, bo na Plavajočem gradu tudi delavnice, to se pravi masterclass, več, koliko bo, dva tedna trajala, bo en teden po
1: nekoncu? Mislim, da je 10 dni oziroma teden dni masterclassa in potem še 3 dnevi, ko se te produkcije iz masterclassov predstavijo in so del festivala Plavajoči grad. Torej ustvarjajo neko scenografijo in vzdušje.
0: To se pravi, bojo v bistvu tam od cirkuških stvari, kakor vem, bo pač žongliranje, ne? In bo tudi partnerska akrobatika.
1: In vrtenje hula hoop obročev.
0: A to bo posebej v bistvu?
1: Ja, skupaj so, kakor žonglerska banda, so kot kegli, žogice, krožniki, šalčke, hula hoopi.
0: Zakopane bojne sekire, naprimer. Zato da naučimo nove ljudi.
1: Se prepirati.
0: In posebej v bistvu bo bil pa tudi partnerska akrobatika. Ne?
1: Tako.
0: Da vse tiste, ki se hočete naučiti, se pridružiti cirkusu, mislim, da je to idealna priložnost. Tako, sedaj pa v bistvu, ko smo povedali o prihodnih dogodkih, ne, se lahko malo vrnemo temu in bi gospa Žogica malo omenila o preteklih, zelo preteklih, ne, da v bistvu si mislimo, mogoče prej cirkusa ni bilo v Sloveniji, ampak v bistvu ima še kar zgodovino tega nekih cirkusov, ki so prihajali ali nekaj tazga, ne.
1: Ja, Ljubljana je bila pravzaprav pravo pristanišče za gostujoče cirkuse in cirkuške šotore. Zdaj, z vami bi rada podelila ene izsledke zelo zanimivega in bogatega članka znanstvenega, ki sta ga napisali Nataša Budna-Kodrič ter Barbara Pešak-Mikec, obe sta zgodovinarki in arhivistki, in ta članek je izšel leta 1999 z naslovom Cirkus v Ljubljani do prve svetovne vojne. Tako da tukaj govorimo o 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih letih 19. stoletja, kjer v bistvu beremo o tako imenovanem razvoju zabavne industrije v Ljubljani. In v Ljubljano takrat v teh časih so prihajali celo največji cirkusi na svetu. In kje so bili, kje so bili te prostori, kamor so se cirkusi ukampirali? V 50-ih letih so največ kampirali za Kolizejem. To je tam, ko so zdaj porušali, pa spet nekaj novega, neke bogate vile zgradili. Potem so bili na Kongresnem trgu in v Zvezdi. V 60-ih letih so bili na letnem sejmišču, to bi znalo biti mogoče gospodarsko razstavišče. Tam, kjer je zdaj pedagoška fakulteta, imamo še pričanje očividca, da preden je bila fakulteta zgrajena, so se na tistem travniku pasli sloni. V 80-ih letih so bili cirkusi na trgu Franca Jožefa, kjer je današnji Krekov trg. In od 90-ih let naprej, in o tem največ tudi bo tekla beseda, absolutno prevlada Latermanov drevored. In Latermanov drevored, to pa je pravzaprav park Tivoli, oziroma tisti del park Tivolija, kjer je Jakopičevo sprehajališče. In še nek pravokoten drevored na Jakopičevo sprehajališče. V glavnem, tisto je par mesecev na leto pokalo od prodajalcev, sladkari, akrobatov, žonglerjev, divjih zveri in razno raznih čudes. Zakaj? Poleg cirkusa so prihajali tudi različni drugačni sejemski zanimivi kabineti, če hočete, ampak danes to ni glavna tema. Vas pa vabim, da si preberete ta zanimiv članek, če vas to zanima. In lahko si tudi predstavljate, da je Ljubljana razpolagala z več ponudbami letno ali pa na sezono za velike cirkuse, zato so mogli v bistvu v Tivoliju lahko kdaj tudi zmanjkalo prostora. Ne? In so mogli
0: najti. Da sta bila dva cirkusa naenkrat ali samo, da so bili toliko veliki?
1: Toliko veliki so bili, oziroma tudi več šotorov je prišlo. Tako sta se recimo cirkus Klunski, ki je ena menažerija, to se pravi zverinjak iz Češke, in Strasburger cirkus, ko pa mislim, da so bili iz Nemčije, oziroma iz takratne Avstro-Ogrske, sta se skregala, kdo bo nastopil v Ljubljani. Pač Ljubljana je bila nek dober trg, čeprav je bila nekako provincialna, ne v primerjavi z, ne vem, Italijo ali pa Avstro-Ogrsko, so vse ljudje sem radi prišli oziroma cirkusi radi nastopali. In ker so imeli cirkusi pravzaprav zelo veliko obiska, jih je Ljubljana tudi, jim je colala, ne, jim je zaračunavala njihovo bivanje, ne, oziroma gostovanje v Ljubljani. In sicer beremo v Laibach Zeitungu iz leta 1892, da je prebivalstvo, pardon, da je mestni magistrat zaračunaval umetnikom, v narekovajih, ki so prihajali v Ljubljano in prebivalstvo svojo dvoimljivo umetnostjo nadlegovali. To se pravi, zaradi njihovega umetniškega nadlegovanja so mogli tudi plačevati. Kje smo ostali? Ja, tako da v bistvu to, da pride letos cirkus na Ambrožev trg, je nekaj povsem običajnega za Ljubljano. Čeprav ni več tako prestižno, kot je bilo včasih, ampak vsaj še malo branimo ta prestiž prostora za cirkuške šotore.
0: Koliko so pa to bili sploh res kaj veliki cirkusi, te, ki so prišli?
1: To so bili med drugim, lahko povemo, da je bil največji cirkus, ki je prišel v Ljubljano, cirkus Barnum and Bailey. To je bil ameriški cirkus, ki je tudi en starejših ameriških cirkusov. V Ljubljano so prišli s 4 lastnimi vlaki.
0: 4 vlaki, ne 4 vagoni?
1: Ne, 4 lastnimi vlaki. To je 67 vagonov in so prispeli v Ljubljano 30. maja 1901. In poleg te zanimivosti lahko povemo še to, da je prav ta cirkus uvedel nov način nakladanja in razkladanja železniških vagonov. Kar pomeni, da je cirkus bil kot neka inovacija že v tem, kako so stvari pakirali in razpakirali. In to je recimo tudi ena izmed kritik ljubljanske publike, ne tega cirkusa, da sicer, no, vse umetniki so bili kar zanimivi, ampak najbolj se jih je pa dotaknila hitrost, s katero so oni uspeli vse razpakirati, postaviti, ker namreč ta isti dan, ko je ta Barnum & Bailey cirkus prispel v Ljubljano, so popoldne in zvečer že igrali predstavo.
0: Zato se pravi, 67 vagonov so se razpakirali, postavili so šotor v enem dnevu in še igrali predstavo.
1: Ja, in dal so jih na, ker ni bilo prostora v Latermanovem sprehajališču, so jih dal na mestno senožet ob Tivoliju. Torej, to je verjetno zdaj pač pozidano, mogoče je to tam, kjer je zdaj hala Tivoli. Zdaj pa še malo zgodovine tega Barnum & Bailey-ja in prihoda v Ljubljano. Dobre 4 mesece prej, če načrtujete slučajno nek ogromen cirkus, da veste, kaj rabite prej narediti, ne. Morate si zagotoviti 50.000 kvadratnih metrov prostora, 100 metrov široko zemljišče, 500 metrov dolgo zemljišče in potem pripeljete kot Barnum & Bailey 400 konj, 3 črede slonov, 2 menažeri redkih živali. Potem imate predstave istočasno v 3 arenah, imate 2 podija, na katerih nastopajo klovni, žongleri, gimnastiki in požiralci ognja. Razkazujete bradato damo, dečka s pasjo glavo, moškega brez rok in druge zanimivosti. Okrog vsega pa postavite še ogromno cesto široko, kjer imate tekmovanja v teku, jahanju in vožnji. Lahko ta šotor od Barnum & Bailey je sprejel 12.000 ljudi in imel predstave ves dan, zvečer pa so ga osvetlili z električno lučjo, kar takrat ni bilo kar tako. Morda so ljudje prišli gledati elektriko za povrh, sploh ne nastopajočih. In v Ljubljani, torej zdaj, ne, vemo, da pač Ljubljana ima skorda že neko inflacijo v smislu umetniških dogodkov, publike je velik, dogaja se ogromno in v tem času, torej na začetku 20. stoletja, je eno cirkuško predstavo prišlo gledati 30.000 ljudi. Tako da naj še kdo ne reče, da cirkus
0: ljudi ne zmenja. Kako je pa sploh imela Ljubljana prebivalca? Zato kar velik procent verjetno Ljubljane.
1: Ja.
0: Pa še v bistvu, če je bilo to je bila v bistvu cela vas, ko so oni prišli, ne, to, da bi se, ne, cele takrat Domžale preselile v Ljubljano, v en trg. Uh-huh. Nekako, če je to 67 vagonov predvideno, da to, ne vem, bilo okoli 1000 ljudi, ki je prišel, ali kaj, ne vem, mislim takšno.
1: Ja, to je, pa si pa predstavljate, vsak dan vsi te ljudje morajo jesti, nekdo jim more skuhati, to je pravzaprav totalna samooskrba. Ne vem, koliko so tudi, najbrž so tudi kaj lokalno nakupovali. In še ena hecna stvar, zopet mogoče nek odziv ljubljanske publike na ta velik cirkus, bom kar prebrala en citat iz Slovenskega naroda iz leta 1901. Prosim, Tjaž. Aha, 2 minuti. Nekaj točk programa je bilo zelo dobrih, nekaj pa jih tudi ni preneslo kritike. Na splošno so se akrobati dobro odrezali, jahačice pa so bile med slabšimi. Čudežev, ki so jih ljudje pričakovali, niso videli, razen čudežnega uspeha reklame. To poreče slovenski narod o ameriškem cirkusu Barnum & Bailey. Zdaj jaz lahko to gremo v neskončnost, ampak me zanima, če...
0: Mislim, mogoče še ta zanimiva, ne, ker smo govorili prej o tem, da vse treba nahraniti, ampak en slon je bil dost lačen, kakor sem jaz razumel po neki eni anekdoti. Mogoče lahko še to poveš za zaključek.
1: Aha, za zaključek, lahko to povem, ja. Lahko vam samo še povem, da so med letom 1849 in prvo svetovno vojno da je v Ljubljano prišlo 50 cirkusov najmanj in da je v bistvu prva svetovna vojna imela zelo velik vpliv na potovanje predvsem in tudi ob začetku vojne pravzaprav je bil v Ljubljani en cirkus z naslovom Charles, ki pa se je mogel razpustiti. In morda so te posledice prve vojne še vedno, jih je še vedno čutiti, ker je z vojno se zelo otežilo potovanje, vse, ne vem, razne birokratske, denarne, carinske stvari. Aha, slon! Ja, to vam še lahko, to vam še z veseljem preberem, ker je super zapis iz Laibacher Zeitunga. Torej, v Ljubljani je bil cirkus Klucki, to je bil češki cirkus, z njihova dika so bile divje zveri in piše. Ob včerajšnjem odhodu cirkusa Klucki zlomil je slon na Dunajski cesti mitnico in tovornjak za gramoz prevrnil. Od otrok razdražen je stekel naprej, naravnost na dovozno ulico, kjer je vdrl v kuhinjo kolodvorskega skladiščnika. Z ognišča je vzel precej veliko porcijo fižola, štrudel in nekaj kislega zelja. Sit je začel s pospravljanjem kuhinje in sprehodil pod strop kar precej posode. Očitno zadovoljen s svojim delom, se je nato pustil odpeljati. Klucki je oškodovancu odštel 70 k.
0: Kar premel, kaj je? Krone?
1: Kron.
0: A ne vem, kaj bi bil.
1: Knarja. Tako da zdaj veste, če cirkusanti niso siti, potem grejo in ulamljajo v menze in jejo kislo zelje.
0: Hvala, Žogica. Sedaj pa v bistvu bomo poslušali prvi glasbeni vložek, da se malo publika sprosti možgane. In sicer bomo poslušali Balkanko od Senide, ker mi je pomagala se odpeljati po noči, sredi noči od Dunaja do Ljubljane. Brez nje ne bi prišel domov, ker sem bil res zelo zmateran, pa sem njo naštimu in me je zbudila in me je držala kot Red Bull do konca.
3: Što ti krivo, nisi više pretnja, kad već pitaš, ne gledaj se cena.

0: Pozdravljeni nazaj, sedaj pa bomo dobili v eter Natašo Sultano, klovneso, cirkuško umetnico in tudi organizatorko oziroma umetniško vodjo festivala Klovnbuf. Nataša, si z nami?
1: Ja, sem tukaj. Lep pozdrav vsem.
0: Lep pozdrav. Nataša, to se pravi Klovnbuf, ne, se zdaj tudi nekako smo povezali se v to cirkovizijo.
1: Ja, odlična ideja, ja, in
0: tako, ja.
1: Veseljem podprli.
0: Uh-huh. In v bistvu, zdaj me pa zanima, Klovnbuf bo bil v bistvu prvi iz teh festivalov, ne, ki bojo v okviru te cirkovizije. Daj mi samo na hitar povej, kdaj bo v bistvu, kdaj se začne, pa kaj priporočaš, kje bo predstavo, da pogledamo?
1: Ja, priporočam vse. Začnemo pa 12. 6. se pravi na ponedeljek in to bo prav cirkuški ponedeljek, ki se bo dogajal že od 9:30 zjutraj in do vse do 11:00 zvečer na Kongresnem trgu. Sodelujemo tesno s festivalem Juni v Ljubljani in ta cirkuški ponedeljek oziroma cirkuški dan začnemo z njim v sklopu festivala Juni v Ljubljani, s katerim sodelujemo, moram reči, že več let. Potem Klovnbuf se odvija na različnih prizoriščih vse do 25. junija. Tako da predstave letos pač nekako fokusiramo res v klovnsko umetnost, ker se nam zdi, da tudi v naslovu imamo, da je festival sodobne klovnade in novega cirkusa in zadnji čas smo veliko posvečali pač temam novega cirkusa. Klovnado nekako smo, sicer smo imeli neki predstavnik, ampak ni veliko. Letos se nam zdi, da je že čas, da se fokusiramo spet na klovna. Zato osnovni program je sestavljen iz različnih predstavnikov klovnade, domačih in tujih. In moram poudariti, domači del klovnade je zelo zanimiv. Tukaj je Andrej Vojevec z njegovo novo predstavo od Paleolita do Tvita in vsem znano društvo sodobnih klovnov s kabaretom za crknit. Imamo mlade predstavnike, prav en večer, ki posvečen nekemu eksperimentu v klovnadi, ki se mogoče na prvi pogled se ti zdi načniti ni smešna in vprašanja, je to klovnada. Mogoče pa je, zato bomo imeli tudi potem pogovor. Ne. Imamo tudi par nekih svojih predstav iz svojega repertoarja, ker že tudi dolgo nisva mi dva kot ustvarjalce z tega področja pač prišli ven z neko novo produkcijo. Imamo tudi tuje goste, ki so zelo zanimivi, zelo priporočam za družinsko publiko predstavo 20. junija gostujočega zelo znanega umetnika z področja klovnade Trezarja Kuparja. Skratka, vaš program je zelo zanimiv in zaključimo festival z otvoritvijo cirkovizije oziroma za zaključek festivala končno prepotuje ta šotor, cirkuški šotor in se postavi in se začne cirkovizija, obenem pa je slavnostni zaključek festivala Klovnbuf, tako da ja, lepo, lepo vabljeni.
0: Super, Nataša. Zdaj nam pa mogoče še malo tako na hitro, ne moramo zdaj se ful tukaj filozofirati,
1: ja, razlagati, ne?
0: Ampak kakšna, kaj misliš, je cirkovizija za Slovenijo oziroma slovensko področje?
1: Jaz mislim, da moramo kar resno se za to vizijo vsi zdaj delati, ne? In zato, da pač nastane nekaj v tem smislu tako, v smislu tega žanra, da se razvije, da živi, da zaživi, res zaživi, rabimo res prostor, ne? Uprizoritveni prostor ni tak problem, ki jih imamo v Ljubljani veliko, konc koncev tudi ulica je eden od prostorov, na katerih lahko se udejstvujemo.

0: Vizijo že imamo, rabimo pogoje, da jo uresničemo. To je pomembno, se mi zdi. In meni se zdi, da je tega mladega cirkuškega, ki ga imamo v Sloveniji, vse več in več različnih otrok, ki ukvarjajo s cirkuško umetnostjo oziroma se vpišejo v razno razne cirkuške kroške, popoldanske dejavnosti. Tega res vse več in več. Tako da, kako bi rekla, potencial imamo. Rabimo pač pogoje, da se udejstvuje.
1: To se pravi, ti, Nataša, si optimistka, praviš?
0: Absolutno, moramo biti optimisti. Brez optimizma nikamor ne gremo. A veš, kot ležeči kamen, voda ne teče.
1: V redu. Hvala, Nataša, za tvoj klic in pač vse informacije, tvoje mnenje. Sedaj pa se bomo mišli naprej, da bomo lahko še ostale stvari povedali, ki jih imamo.
0: Hvala vam in lepo zdrav. Ja, hvala tudi vam, lepo zdrav. Čau, čau.
1: Okay, sedaj pa nam bo Jakob nekaj, se oprošam, gospod Obroč, nam bo gospod Obroč nam bo povedal malo nekaj, kaj je sploh poanta tega svetovnega dneva žongliranja.
2: Pozdravljeni, torej bliža se 17. juni, dan, ko bomo v Kamniku, natečneje v kreativni četrti Barutana imeli oziroma praznovali žonglerski dan. Uhum. 17. juni je dan, ki ga je Ameriška mednarodna žonglerska zveza oziroma International Jugglers Association v nadaljevanju IJA razglasila za svetovni dan žongliranja. Praznuje se vsako leto na soboto, ki je najbližja 17. juniju. Že kakšnih 40 let se ta praznik proslavlja. Človek se bi vprašal, zakaj ravno 17. juni. Na ta dan, leta 1947, je bila ustanovljena v Ameriki, ta IJA. Internet pravi, da so tako imenovane žonglerske konvencije oziroma dogodki hrbtenica žonglerske scene.
1: To se pa strinjamo.
3: Ja, se strinjamo.
2: Meni je super, da imamo žongleri dan v letu, ko se spodobi, da se zberemo iz širšega območja in se malo podružimo.
1: Pa včasih v bistvu ne so bili te žonglerske dnevi, v bistvu edini način, ker si sploh nekaj se lahko naučil trike. Ne? Zdaj imamo internet pa te vse stvari, lahko vidiš, včasih pa v bistvu si mogel iti na konvencijo, da si kaj, ne, verjetno.
3: Ma se to je še vedno, kljub temu, da je internet... Ja. Je na konvenciji, mislim,
1: konvencije še imeli super,
3: ampak... Ja. Ne, ampak tako, da še vedno to učenje poteka, tudi, da se ni zgubilo to učenje.
2: Kdaj točno v zgodovini pa so se žongleri prvič zbrali? To sem se spraševal. Jaz bi rekel, da je bilo v starem Egiptu. Ja. V eni od grobnici Beni Hasana so naslikane žonglerke. Ena celo žonglira tri žogice s prekrižanimi rokami. Na eni drugi poslikavi so pa štiri žonglerke, pa žongleri igrajo neko igro. Tako da sklepam, da 4000 let nazaj, da so že imeli žonglerski dan. A ne, kaj, pač to je treba malo povaditi, malo se zmeniti, a ne? In v sobodobnem času pa se je večje število žonglerjev prvi zbralo na 17. juni 1947. Bilo jih je 20. Prišli so na mednarodno konvencijo bratovščine čarodejev.
1: So se uštulili, v bistvu eno drugo konvencijo.
3: Čarodejev je bilo pa koliko, 5.
2: Potekale v Pittsburghu v Pensilvaniji in takrat so ustanovili IJA in leto zatem je so imeli prvo konvencijo. Leta 1978 pa je IJA organizirala mini konvencijo v Angliji in to je bila prva evropska žonglerska konvencija, znana kot IJC. In leta 2011, ko je bil IJC v Minhnu, se nas je zbrali 7200 žonglerjev.
1: A to je bila največja?
2: To je bila do zdaj največja. Letos bo na Poljskem. Zdaj pa še malo o slovenski žonglerski sceni. Lahko bi se reklo, da se je začela leta 2005, ko je Ptuj gostoval 3550 žonglerjev.
3: Ma to je Slovenije?
2: Iz vseh vetrov.
1: Tudi ta mednarodna konvencija, ne?

0: Ja. Istega leta smo Slovenci dobili tudi spletno trgovino talenti.si, kjer lahko še dan danes kupujemo žonglerske rekvizite. Žongler Matjaž Gerčar pa mi je podelil zgodbo, kako se je na Slovenskem začel svetovni dan žongliranje. Pisalo se je leto 2009 in Matjaž je zaznal, da stropovi doma so postali preniski za izvajanje nekaterih trikov. Iskal je primeren prostor in izvedel, da če hoče imeti lokalno dvorano, te mora ustanoviti društvo, ki ima sedež na Viru pri Domžalah. In tako so ustanovili društvo žongler in začeli s treningi in so razmišljali, da bi organizirali en dogodek. In Matjaž je potem maja izvedel, da obstaja svetovni dan žongliranja in se je rodila ta pobuda, da bi organizirali ta dan.
1: Sprav, kdaj je bil ta prvi potem?
0: 2009. Trikrat je bil svetovni dan žongliranja na Viru pri Domžalah, pa je bil en dan pod imenom Cirkuški dan na Bledu, pa je bilo še v Trnovem, za Bežigradom in leta 2021 pa je žonglerski kolektiv Mi smo dal pobudo za žonglerski dan v Kamniku in zdaj bo spet.
1: V Kamniku, to se pravi, naslednja sobota, ne?
0: Naslednja sobota.
1: 17. pridite požonglirati.
2: Pol je bil pa še neuraden svetovni dan žongliranja, ko smo čisto slučajno se nabrali in ful celo popoldne v rogu žonglirali in šele zvečer ugotovili, da je bil 20. juni, oziroma 17. No.
0: Tako da vabljeni, naslednjo soboto v Kamnik, ob 11. bo povorka na glavnem trgu, potem se preselimo v staro smodnišnico, bojo delavnice, žonglerske igre, odprti oder in ognjeni šov. Sam še za konec en fun fact, da si 17. juni delimo z dnevom, svetovnem dnevom marširanja britanske kraljeve garde. Ja, ta ceremonija je znana kot Trooping of the Colors. Poleg tega je 17. juni tudi svetovni dan Stewartovega root piva, to je nekakšna ameriška 99 let stara brezalkoholna gazirana pijača. In še svetovni dan jabočnega štrudla.
2: Wow!
0: Ja, na 17. juni.
1: Dobro,
0: ja, 300 let star avstrijski štrudl. Ok, zdaj veste, to je to.
1: Hvala.

0: zdravljeni nazaj. Se oprošam za to prekinitev glasbene, lepe glasbene.
1: Brutalno.
0: Ampak se nam malo modi, da potem prepustimo studio naslednjim. Sedaj pa je z nami spet v etru Goro Sojnik. Goro, pozdravljen.
2: Ja, zdravo, Žijo. Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni. Goro, tudi ti, ne, oziroma vi z Ano Desetnico ste se pridružili tej cirkoviziji. Ampak, zdaj me pa zanima, ne, koliko šotora v bistvu že Ana Desetnica gostila do zdaj?
2: Mislim, da bo tole šestič.
0: Šestič?
2: Uh-huh. Ja.
0: A pa kaj, veš, kdaj je bil prvič, ko ste gostili kakšen šotor?
2: Petletnice, meni niso blizu,
0: žal
2: nimam to dobro popedenan, tako kot vi, v letih, ampak mislim, da je že kar dolg. To je bil Cirque du Soleil, ena mlada skupina, ki je prišla k nam. Morali biti pa to še tam nekaj, pa pa vem, v prvih letih, se pravi, tam 2000 plus nekaj. So bili super. Sam pa so imeli pa to nesrečo, da po nas so šli pa kaj na jug Francije, pa jim je orkan špor podaril, pa enega spor pentu, pa tako naprej. Sicer zdaj še obstajajo, ampak niso nič. Tako da, ja, tudi nas kar spremljajo, no. Desetnico, ampak niso pa stalna sestavina, ne.
0: In tudi v bistvu ta isti šotor, ne, v bistvu Cirko Balkana je že enkrat bil na Ani Desetnici.
2: Tako je, kot Cirko Balkana.
0: Okay.
2: Pred enimi tremi leti ali štirimi, kaj ti vem kaj, v argentinskem parku je stal, kjer smo pač predstavili ta balkanski cirkus program, ne? Pa je bilo kar fajn. Mislim, vse te šotori so čisto redo zadeva. Drugač smo imeli pa recimo tudi tega le Davida Dimitrija, ki je bil solo, pa danse smo imeli, ne, pa tako.
0: Ok, zdaj me pa, v bistvu, Goro me za konec vzdaje, ne, me zanima še, pač Ana Desetnica je ulični festival, ne, kjer pač v bistvu greš na ulico, kjer je odprto, nisi v gledališču, zakaj ja. Pol spet zapirati javni prostor šotorom, oziroma ga pokrivati?
2: Pah, zato, ker bi rekel pač nekako cirkus pa ulično gledališče, sta že od nekdaj nekako sestrski disciplini, ne, in pač šotor je nekaj pač tako, rečemo, umesenga, ne. Sicer pa jaz lahko vrnem vprašanje tudi vam, ne, se ste vi cirkuška skupina pa žanglerska, ne, zakaj pa vi hodite na ulice, a ne?
1: Kaj fajn, lepo je na ulici nastopati.
0: Yeah.
2: Ja, no, fajn je, ne, mislim, pa se tudi šotor je v redu, vse gre bolj za to, da je pač... Kako pa vem, mislim, ni zdaj to nekaj programatskega v tem smislu. Je pa res, da nas recimo šotor pa zanima zaradi tega, ker je tudi ena taka izginjajoča mečkan disciplina, ne. Mogoče zdaj spet v pogonu, ampak cirkus se bolj širi v dvorane nastopati, ne.
0: Okay. Goro, se oprosti, ampak na žalost nam tukaj kaže, da moramo zaključiti z oddajo.
2: Prav, pa bi rekel poslušalcem, sam to pravim, pridite v šotor, pa boste videli zakaj.
0: Ja, tako je, tako. Super. To mislim, da so odlične besede za zaključek. Hvala, Goro, še enkrat za klic.
2: Ja.
0: In vsem poslušalcem, tukaj se tudi kegu, žogica, obroč, se poslavljajo. Nas je imela v njenih rokah Urška Savič in tako da hvala lepa in imejte se lepo še naprej.

0: se dejansko pripravljajo na eno točko.
1: V bistvu koliko? 10 minut?
2: Ne.
1: Ne, včasih več.
2: Ne, samo zaradi njegove rame nam ni uspelo.
1: Ja, ni vam uspelo še te točke.
2: Tako da smo gotovili, da v bistvu ni zdravo.
1: Ja, boljše je pol tam eno uro prej pripraviti.
2: Ker pol veš, da v eni uri je veliko manjša verjetno, da se kakšna rama spahne.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Bitch,
1: you.
0: Au, că și în jur te
2: šest ljudi. Trikrat več kot ponavadi. In ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre. Reš pa še kaj drugega, česar Bog nima.
3: Nisem levi, nisem desni in zares ne.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Radar 17.
2: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
3: Brutal.
2: Več na rš.si.
1: Radar 17.
4: Radio Študent.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše off.
7: V Tirani protesti proti izgradnji luksuznega letovišča. Ankaranski občinski svet sprejel sklep o nasprotovanju vzpostavitvi tankerskih privezov in plinskega terminala v Luki Koper. Vsi kandidati za ministre prestali zaslišanja. Sodišče odredilo pripor za župana Moravč. Predstavnik antisionističnega gibanja Hezbolah Mahmud Komati je sporočil, da gibanje ne bo pristalo na delno prekinitev ognja z Izraelom. Ameriški predsednik Donald Trump se v začetku tedna hvalisal, da je izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja prepričal delno prekinitev ognja s Hezbolahom, ter da so na njo pristali tudi v odporniškem gibanju. Napadi med stranema se sicer nadaljujejo. Izraelska vojska je tako v dronskih napadih na jugu Libanona ubila 11 ljudi, med njimi otroka in njegovega očeta. Iranska revolucionarna garda je sprožila več raketnih napadov na Kuvajt in Bahrajn, pri čemer je zadela terminal kuvajtskega letališča. Po poročanju kuvajtskih oblasti je pri tem umrla ena oseba. Po navedbah garde je ta napad izvedla potem, ko je ameriška vojska izstrelila raketo v strojnico naftnega tankerja, ki je bil na poti v pristanišče. Imperialistične sile Združenih držav Amerike so medtem napadle otok Kešem v Hormuški ožini. V albanski prestolnici Tirana je potekal protest proti projektu luksuznega letovišča, ki ga načrtuje zet ameriškega predsednika Trump Jared Kushner. Kushner načrtuje izgradnjo 2 letovišč, in sicer na otoku Sazan ter na obalnem območju Zvrnec. Oba predela sta ekološko zaščitena. Okoljevarstvene nevladne organizacije nasprotujejo projektu zaradi nevarnosti ogrožanja bioraznolikosti območja in oviranja migracijskih poti ptic. Albanska vlada z Edijem Ramo na čelu projekta podpira in trdi, da sta skladna s pravnimi in okoljskimi zahtevami države. Včeraj je sicer posebno albansko tožilstvo za boj proti korupciji sprožilo preiskavo projekta zaradi spornih sprememb statusa zaščitenega naravnega območja in lastništva zemljišč, kjer bo potekala gradnja. Bolivijski obramni minister Marcelo Salinas je po večmesečnih protestih, na katerih ljudje zahtevajo odstop predsednika Rodriga Pasa, odstopil z položaja. Sindikati rudarjev, kmetov in javnega sektorja že več kot mesec dni protestirajo proti predsedniku zaradi slabih življenjskih razmer v državi. Po uradnih podatkih bolivijskega notranjega ministrstva so protestniki blokirali več kot 100 cest po državi.
8: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
9: Da se
3: naštedemo še 500 projektov.
4: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
8: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
9: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
10: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
11: Brutalni obračun s politično korupcijo.
12: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
7: Ankaranski župan Gregor Strmčnik je razkril domnevno skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Ankaranski občinski svet je soglasno sprejel sklep o odločnem nasprotovanju takšni širitvi pristanišča. K enaki opredelitvi so pozvali tudi občine Koper, Izola in Piran. Predstavniki države in Luke Koper so program razvoja pristanišča za obdobje po letu 2015 označili za poslovno skrivnost. Zato je ankaranska občina do dokumentov poskušala dostopati zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Po navedbah župana so predstavniki Luke in predstojnega ministrstva to zavrnili. Ljubljansko okrožno sodišče je odredilo 30-dnevni pripor za župana Moravč Milana Balažica. Kriminalisti so prejšnji teden izvedli več kot 40 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih. Predkazanski postopek poteka zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih dejanj, ki obsegajo jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Omenjenih kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba. Pripor zoper Balažica je predlagalo specializirano državno tožilstvo, a ga je prejšnji teden preiskovalni sodnik izpustil iz pridržanja. Tožilstvo se je na to odločitev pritožilo. Iz uredbe, ki jo je izdalo okrožno sodišče, je župan osumljen 2 kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, 2 kaznivih dejanj jemanja podkupnine in 6 dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali dobrih 13 tisoč podpisov za začetek postopkov za zakonodajni referendum, ki so jih vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili prvopodpisani nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Med njimi so Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel preteklo sredo, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Po navedbah predlagateljev podpisov za referendum novela zakona opravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečujejo politično zlorabo parlamentarnih preiskav. V drugem krogu zaslišanja kandidatov za ministre ni prišlo do presnečenj. Na posameznih odborih so bili potrjeni vsi kandidati ministrov četrte vlade Janeza Janše. Zaslišanje so tako prestali kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter kandidatka za ministrico brez resorja za zamejce in Slovence po svetu Suzana Lep Šimenko. Predstavitev so uspešno opravili tudi kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, nova ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter Borut Rončević kot kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino. OF je pripravil Petek.
13: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

post-hardcore zasedba z Washingtona Girls Against Boys, čigar imenu odločno nasprotujemo. Ne, ne, ne, mi smo vsi proti vsem, vsi spoli skregani med sabo, absolutno, in vsi posamezniki. Tako da brez nekega tega sožitja bomo ustvarjali današnji program. Robert Suša je umestil vse te skladbe in še mnoge druge na glasbeno opremo. Tehnicira Uls, za mikrofonom pa bova Katja in vajenka Laura. Čau!

Zdaj pa prišel čas, da vam po tem kitarcah malo povemo, kaj se bo še dogajalo od besednega na današnjem programu. Najprej pride neuro moment, torej ob pol oziroma plus 10-15 minut. Pripravlja ga seveda Tomaj Zanjuk. Sledi RŠ recenzija 10.4, kjer bomo pregledali, kaj se je dogajalo nedeljo na nedeljskem špilu, kjer so bili kanačani Big Brave in pa Stamor. Zdaj, Stamorja, če dobro prisluhnete, lahko slišite tudi v tele podlagi, namreč glavnega izvajalca, ki je Jan Bajc Funa in ima tudi projekt Čumfa, ki je ustvarja to glasbo, ki je zdaj v vaših ušesih. No, neka druga glasba pa bo ostala v vaših ušesih še v nadaljnih urah, ko bomo o pol petih prisluhnili mestnemu napovedniku in se odpravljali še na kakšne druge špile. Ob petih bo offside, kjer bomo prisluhnili, kaj se dogaja zdaj z izgradnjami novih sežigalnic v Ljubljani in Mariboru. Potem pa klasično tolpa bumov ob šestih pripravljajo Aljaž Kravanja. Recenziral bo album Green World Image zasedbe Telehealth. Zdaj zadnja stvar, ki vam jo izdamo, je pa oddaja, ki jo pripravlja Milena Pantovič ob sedmih in to je 1000 decibela. Zdaj pa nadaljujemo z eno tako fajn zasedbo Baby Hitler.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

0: Ne, ne, ne.
1: Neuromomento.
2: Odvetnik mandatarja, minister za notranje zadeve in javno upravo. Med ministersko ekipo, ki jo bo jutri v skladu s predlagano reorganizacijo vlade na 15 ministrstev, na predlog z 51 glasovi že potrjenega mandatarja Janeza Janše, potrdila večina strank SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, brez vsakega dvoma izstopa ime kandidata za ministra za notranje zadeve in kletem, tako kot med ministrovanjem Gregorja Viranta vladi Alenke Bratušek, pridruženo javno upravo Francija Matoza. Saj gre za zdaj že nepreklicno bivšega, a vendarle dolgoletnega zasebnega odvetnika Janeza Janše in stranke SDS, še kako dobro seznanjenega z vsem, s čemer so jo do zdaj že in bi jo še v prihodnje pravosodni organi utegnili bremeniti. Kar je, milo rečeno, nenavadno, če že ne nekaj doslej, še nevidenega v novejši posamosvojitveni politični zgodovini in od vsaj na prvi pogled v domači republiki ločenih vej oblasti. Po zadnji reorganizaciji na predlog SDS, še preden se je Janez Janša z glasovi poslancev stranke Resnica sploh pustil oklicati za mandatarja in od jutri pač že četrtič predsednika vlade Republike Slovenije, bo vlada imela 14 ministrstev in enega ministra brez listnice, ki bi bil še naprej pristojen za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Nič bistvenega se ne bo spremenilo na ministrstvih za finance, zdravje, pravosodje, kmetijstvo, kulturo, obrambo ter zunanje in evropske zadeve. Do strukturnih sprememb in združitev pa je prišlo s pripojitvijo področja prostora nazaj k ministrstvu za okolje, ponovno združitvijo infrastrukture z energetiko ter izobraževanja v enotno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, ter združitev dela in gospodarstva, lokalne samouprave, kohezije in regionalnega razvoja, pa tudi s pripojitvijo javne uprave k ministrstvu za notranje zadeve, ki ga bo v četrti in najbolj politično desni vladi doslej vodil prav dolgoletni zaupnik in odvetnik Janeza Janše v večini dosedaj res odmevnih sodnih primerov Franci Matos. Dolgoletni Janšev odvetnik Franci Matos, ki se je sicer za to, da bi lahko sploh postal kandidat in od jutri naprej minister za notranje zadeve in javno upravo, moral odreči odvetniškemu poklicu, saj glede na odvetniški zakon in kodeks opravljanje plačane državne službe ali poklicno opravljanje funkcije v državnih organih pač ni združljivo, pa čeprav bi naj bi moral tudi po prenehanju opravljanja odvetniškega poklica ohranjati lastno osebno čast in čast odvetniškega poklica. Dokler namreč odvetnik opravlja dolžnost v izvršni oblasti, kar ne nazadnje je tudi položaj ministra za notranje zadeve in javno upravo, pač ne more hkrati opravljati tudi odvetniškega dela. Zato bo Janez Janša za prihodnje ali še obstoječe sodne primere pač potreboval novega odvetnika. Glede na določila zakona in kodeksa, ki urejata področje odvetniškega delovanja pri nas sicer izhaja, da so vse skrivnosti Janeza Janše še naprej varne. Saj je jasno določeno, da odvetnik mora varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stranka ali kar je kot zaupno za njo izvedel, tudi po prenehanju zastopanja in uničenju arhivov. Odvetnik in tudi nekdanji odvetnik pa je lahko razrešen dolžnosti varovanja tajnosti le izjemoma. Če ga stranka odveže varovanja tajnosti, če je odkritje tajnosti v očitno korist stranke in če je to potrebno zaradi varovanja njegovih pomembnih osebnih interesov. Torej tako to gre. Ker odvetnik v Sloveniji, v primeru, če kot Franci Matos postane minister za notranje zadeve in javno upravo, tudi v interesu stranke, kot je od jutri naprej ponovno predsednik vlade Janez Janša, ne sme odkriti tajnosti, če mu to stranka izrecno prepove, razen če to terjajo izredne okoliščine v osebnem interesu stranke, lahko ugotovimo, da so odvetniki politikov pravzaprav najboljši kandidati za najbolj odgovorna mesta. Saj se lahko, namesto da bi, tako kot bi lahko, Franci Matos ukrepali in svoje nekdanje stranke prijavili organom pregona, sklicujejo na zavezo molčečnosti tudi po prenehanju opravljanja odvetniškega poklica, ne glede na to, kaj pravzaprav obremenjujočega o posameznem politiku zares vedo. Tudi za tokratni Euromoment sem z odvetnikom Janezom Janše, Francijem Matozem, kot idealnim kandidatom za notranjega ministra vladi Janeza Janše v Zobeh poskrbel Tomaž Z.
1: Euromoment.

Zo simfonijo nas je zbudila hrvaška takole kabare rock skupina iz Pule Gori uši Vinetu. Se pa tudi dejansko premikamo mačkem bolj proti Puli, pa ne tok z glasbo, kukar s koncerti. Tam bo namreč 28. julija ameriški elektronski band Kraftwerk, ki ga zdaj slišite v glasbeni opremi.

0: V ofu smo slišali, da se še naprej nadaljuje bombardiranje Libanona in da Izrael še vedno izvaja svoj genocidni pohod. Ampak je pa tudi so zaokrožile po svetu in v medijih novice, da je bil Trump nekoliko žaljen in da je Netanjahu rekel, da je fucking crazy, kar se zdi mogoče na videz tako, ja, pač so neke zdaj tukaj zakonske težave med njima. Ampak Al Jazeera, ki je tudi poročil nekako teh sporih, je lepo zaokrožil, da s tem Trump v resnici ustvarja eno zelo lepo javno sliko. Torej, ne, on se zaveda grozot, ne, njemu gre to blazno na kurac, ampak ker je stabilna desna oseba, kakršne desne osebe stabilne so, bo pač dal neko javno prezenco diplomatskih odnosov. Ampak obenem pa pritiska na to, da mogoče pa vsem ima nekaj človeštva in da se krega. Tako da mogoče neke take pogovori, ki pridejo v medije, niso zavarjet, ampak je bolj za pogledat, kaj Amerika seveda še vedno dela, še vedno financira Netanjahuja, tako da je čist vsem, kako se Trump pizdi po svojem telefonu.
1: Zdaj,

0: The Cassandra Complex, kar je angliški post-punk band, ampak hrati pa tudi en tak fenomenčič. Skratka, Cassandra je bila namreč grški lik, ki jo je Zeus kot mnoge druge ženske hotel osvojiti in pridobiti za svojo in je podaril to izjemno moč, da predvidi vse. In kaj se je pol zgodil, pač rekla je ne in Zeus ne zna slišati in jo je zaročil, da je pač nihče ne verjame. Zmeri ima prav, ampak noben tega ne upošteva. Kar se zdi sam tako zelo star primer gaslightanja, torej gaslightanje še preden je bilo to cool. Kar pa se v resnici v prav isti formi še vedno dogaja. Naprimer, vemo, da več oseb lahko, ženskih, predvsem fem oseb, lahko pač večkrat izreče neki, pa jim družba ne verjame. Naprimer, dokumenti o spolnem zločinu so vredni več kot pa 50 pričevanj. Tako da v resnici to še vedno obstaja in ljudje še vedno gaslightajo, ampak če se bo zdaj zaradi te primerjave kakršenkoli moški želel povezati z Zeusom in ne z master manipulatorjem, pol, ne vem, bomo morali izvesti kakšno mega akcijo.
1: 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

0: Ena taka moderna, slabša verzija Zeusa, ki je od njega pobral samo spolno nadlegovanje, ne pa tudi mogočnosti, je denimo Dušan Smodej, ki bi se moral danes v resnici znajti ne v Grčiji, ampak v Sloveniji na sodišču, kjer je imel obravnavo, ampak ga spet ni bilo in se je uspešno izognil. Zdaj, kot razlog je navedel, da je bilo pač prepozno dodano in da ni mogel priti v tem času, pa da mu sodišče ni plačalo potnih stroškov in bi moral kar na svoje stroške priti na sodišče. Tako da sočustvujemo, absolutno. In zdaj ne vemo, kakšne ima pa siceršnje plane, ker naslednja obravnava je 3. julija, na katero ne vemo, če bo prišel, ker zaenkrat zgleda, da se ima plan sodišču izogibati saj ta mene 50 let, da se generacija obrne in lahko pride nazaj, ko vsi že pozabijo, upamo, da ne, in pobere neko blazno nagrado za mednarodnega umetnika, ki je celo svoje življenjsko obdobje ustvarjal v tujini.
1: Kaj ćemo, treći da... Hello, we are Lolo, Bridget the Girls. We are Lolo, Bridget the Girls.
2: Manekin... Znači ovo we are mora biti.
1: Da.

0: Maščobe.
1: Nič.
0: Od tega nasičene.
1: Nič.
0: Ogljikovi hidrati.
1: Nič.
0: Od tega sladkorji.
1: Nič.
0: Prehranske vlaknine.
1: Nič.
0: Beljakovine.
1: Nič.
0: Sol.
1: Nič.
0: Energijska vrednost.
1: 89,3.
0: Radio Študent.

0: Zdaj, ko so sprejeti vsi ministri, se jih lahko malo podrobneje pogledamo, kdo so, kaj počnejo in se obenem zavedamo, koliko majhna je Slovenija. Ker se za svet naj bi verjala ne, ta teorija 6 stopin oddaljenosti, torej 6 degrees of separation, da smo vsi torej med sabo povezani samo s 5 znanci. Za Slovenijo bi jaz po svoji strokovni oceni rekla, da so to tako 3 znanci. Pač prvo ti, ker na primer poslušaš radio študent, pa ajde recimo, da ne poznaš teh Janševih ministrov, predvidevamo, in potem ena oseba, ki pač jo poznaš in pozna vsaj tistega enega človeka, ki je bil na, na shodih oziroma ob prečudovitih tovarnjakih stranke SDS in se tam rokoval sliko delo selfije za svoj čudovit Instagram. Tako da absolutno smo povezani samo s 3 stopinjami, tako da če bi si mečkem bolj razširjali stvari, bi lahko kar hiter prišli do tistih ljudi, ki zdaj vzklikajo, navijajo in so blazno veseli ob zamenjavi glasbe. Balade.
1: Mi živimo v Mariboru, zato pozdravljam akcijo Rock'n'Roll vsako slovensko vas.

0: naši bojci, torej, ki so navdušeni nad ljudmi, ki tako samozavestno, desno, stabilno sedijo v parlamentu in so bili danes potrjeni, so zelo blizu. Im je pa Robert Suša iz neke čiste odprtosrčnosti in dobrodušnosti namenil prav en komad v tej glasbeni opremi, ki vam ga ne bomo še izdal, ampak bomo samo povedali, kam so besede usmerjene, namreč.
1: Ja, jo, smo pač Janez, tvoji psi, zvezani, sketna mi.
0: Tako da, ko to pride, se dejmo spomniti na naše preljube bojse in jim posvetiti tudi par naših misli, da ne bojo tako sami navdušeni.

vendarle ni nihče povedal, da bi bilo stanje v Sloveniji tako zelo dramatično, da bi morali sprejemati tudi zelo dramatične ukrepe. Mislim, da so ti popolnoma sorazmerni s tem, kakšno stanje imamo, in prav je, da se odločamo tako, kot smo se namenili odločiti.

0: But now for something completely different.
1: Pepe.
2: Gospodična, vozovnico, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
1: Pepe.
4: Ko pa že govorimo o Janezovih psih, pa se dajmo dotakniti še enega ministra in to je namreč Kajzer, ki je prevzel ministrstvo za zunanje zadeve. In zdaj Kajzer je zelo lepo poudaril, da bo hotel spet stopiti v stik s to prijateljsko državo Izrael in pač to ni nič presenetljivega strani te stranke, je pa presenetljivo, da je bil ugovor za to, da mednarodno sodišče o tem še ni odločalo in da to pač je treba počakati, preden mečemo take etikete. Kar je zanimiva izjava iz strani stranke, ki tako zelo kritično pristopa do sodišč in jih ves čas kurca.

Ne pozabi, da se še vedno igramo igrico iskanja Janezovih psov v današnji glasbeni opremi. Ampak, da vam ne bo to prevzel preveč neke mentalne energije, pa čez 10 minut v eter še ena Eres recenzija o koncertu, nedeljskem koncertu v Channel Zero.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Big Brave in Stamor v ljubljanskem Channelu Zero 31. maja 2026. Nedelja je božji dan in prejšnjo nedeljo smo bili blagoslovljeni s hrupnim ritualom ljubljanskem Channelu Zero. Na njegovem odru smo imeli možnost videti in slišati slovenski projekt Stamor in kanadsko zasedbo Big Brave. Big Brave so trenutno na evropski turneji, na kateri promovirajo ploščo In Grief or in Hope, ki bo izšla 12. junija pri založbi Thrill Jockey. Na Radio Študent pa smo jo v tolpi bumov predpremierno prisluhnili že pred enim tednom. Stamor so za tokratni večer izjemoma nastopili v zaprtem prostoru. Menda pod zemljo ne koncertirajo, a je bila priložnost delitve odra z bendom, katerega privrženci so, zelo mamljiva. Stamor je dronerska vizija Jana Bajca Fune, ki glasbo ustvarja tudi pod vzdevkoma Kanomotis in Čumfa. Zasnova benda je zelo organska, spreminja število članov in zauzema različne oblike. Tokrat so na oder stopili v štiričlanski postavi, v kateri, vsi glasbeniki igrali kitare, tu pa tam pa so se oglasili tudi sintetizatorji. Ustvarili so kompozicije, ki so podobne glasbi na zadnjem, krajšem Stamorjevem izdelku z naslovom Iz zemlje krast. Ne glede na izbrano postavo, je bilo to telešenje Stamorja najbolj hrupno doslej in tudi bistveno hrupnejše kot ves posnet material, ki je zaenkrat dostopen. Pristop je bil dokaj jasen. Žanrsko smo slišali drone godbo z veliko modulacije in feedbacka ter post-rock in subtilne folk prijeme. Glasbo so gradile številne repeticije in stopnjevanja napetosti, bodi si s hrupom, bodi si s ponavljajočimi se vzorci, ki so jim glasbeniki hrup še dodajali. Zvok je bil nekoliko preveč osredotočen na nizke frekvence, ki so mestoma moteče odmevale in kdaj tudi zmotile ritualnost nastopa. Stamor je projekt z velikim potencialom, ki lahko prav zaradi spremenljivosti in organskega pristopa z vsakim nastopom preseneti. Po daljšem premoru in tehničnih pripravah so večer nadaljevali Kanačani Big Brave. Prostor so napolnile nizke frekvence, ki so prihajale iz zidu ujočevalcev na odru. Tričlanska zasedba je takoj nakazala, da bo to glasna izkušnja. Hrup je zauzel prostor, tako da se je ta ves stresel. V primerjavi s preostalimi zasedbami oziroma hrupnimi žanri, v katerih so visoke frekvence nadležne, so Big Brave pretiravali z nizkimi toni. Podobno kot na studijskih albumih, tudi uživo namreč iščejo ravnovesje med subtilnimi vokalnimi melodijami in nizkofrekvenčnim hrupom. Uživo so Big Brave meje med inštrumenti še bolj zabrisali. Kitare in bas so bili tako izmaličeni z efekti, da nismo vedeli, ali so zvoki do nas prispeli iz sintetizatorjev ali iz kitar. Prav zaradi hrupnih odmevov v prostoru je bend žrtoval ključne detajle, kot so jasnost nežnega in čustvenega petja ter melodične nadrobnosti kitar ali sintov. Bendov nastop je zagotovo intenzivna izkušnja, predvsem zaradi glasnosti in za drone značilnih repetitivnih vzorcev, ki ustvarjajo transcendentalno vzdušje. Vendar pa smo se ob tem soočili s podobno zagato kot pri zasedbi Stamor. Ali je smiselno biti glasen samo zato, da si glasen, kadar se pri tem izgubijo določene prvine, ključne za lepoto take glasbe? Hkrati pa moramo razumeti tudi, da se viziji benda v studiju in v živo načeloma razlikujeta. Zato po drugi strani spoštujemo drzno zasedbe Big Brave. Zasedba je na koncertu igrala izključno novo glasbo s prihajajoče plošče In Grief or in Hope. Primerjava odrske izkušnje z intimnim poslušanjem studijskega albuma je pokazala, da je album učinkovitejši v prikazu lepote bendove godbe in da so Big Brave uživo agresivnejši. Toda če smo ob poslušanju studijske plošče čustva glasbenikov občutili v duši, smo jih uživo začutili še po celem telesu. Nedeljski koncert zased Big Brave in Stamor je obiskal Luka Bevk.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?

0: ste jih slišali? A smo jih najdel?
1: Ker tole so bili zdele slovenski hardcore punk zasedba Krško Poljac in seveda s svojimi Janezovimi psi, ki smo jih zdaj preteklo uro iskali. Tako da za nagrado, ki ste to najdel, pride čez 5 minut v eter mestni napovednik. Če ne, če se tega niste igrali, bo pa vsak strežnik zdele crknul.

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Zdaj pa se bomo slišali z njihovim vokalistom Lukatom Lemutom, ki nam bo več povedal o albumu. Živjo, Luka.
2: O, živjo, ej, po mojem ste malo zajebali, rok tukaj, haha, napačne cifre ste poklicali, haha.
1: A, pardon.
2: Hudo, ej, hudo, zato sem mislil, da sem kakšen mail spregledal za nejavo, ampak očitno ne gre za me, tako da...
1: A, sorry.
2: Drugi klic.
1: Se upravičujemo. Čau.
3: To je brez veze.
4: Se ga znamo na pamet, ker pustno snoče.
5: Umestna obvestila Radija Študent.
6: Kako pa ti nas tukaj našo? Kaj zdaj, ki mi prosparšuva? Maš kakšno rizno?
7: Kaj stari, perajte pa nao?
6: Da boste dnevno upravili v prave luknje.
3: No, malo smo šli mirno.
4: So šli mimo, ampak je bilo liht tako lepo več glasno, da so nas prepeljali zdaj v ta najlepši del dneva, mestni napovednik. Najprej ena stvar, ki moramo prvo pogledati, zato ker boste morali kar ustati pa laufati. Na Ambroževem trgu je ob petih festival Trojna Salta in danes poteka cirkuška sreda ob šotoru, torej ne več na pedagoški fakulteti, ampak lepo pri novem šotoru. Zdaj pa stvari, ki lahko malo zadihate, pa počas, namreč še kar nekaj časa imate do koncerta, ki se bo odvil ob 6. v Soteski. Med drugim in 6. junijem, kar je ta čas tudi zdaj, poteka festival Soteska Open. Danes bo tam ob 6. en koncert in do Balkan Fusion bo brez plačanje, pridete pa poslušati Aritmijo Fusion. Zatem, torej ob 8:30, pa bo intermedijski kabare na prostem, prvotko brezplačen, naslovili so ga pa Harem si kriv. Ampak zdaj okrog vsega tega pa vam ne bo dolg čas, zaradi tega, ker Inja Prebil razstavlja svojo fotografsko razstavo Faze, ki je pa tudi brezplačna in cel dan dostopna v galeriji Soteska. Potem pa zapuščamo Ljubljano, to je bil namreč edini dogodek, ki ga imamo danes za predstavo v Ljubljani in se odpravljamo v kulturno društvo Kropa. Tam bo ob 8:30 dogodek, kjer bojo predstavili zaigrali glasbo Indije. In namreč to bo večer klasične indijske glasbe, kjer bojo prikazali kar neki avtorjev, legendarnih avtorjev in to so Pandit Ravi Shankar, Rohan Dasgupta in pa Pandit Udai Mazumdar. To bo torej danes v Kropi. Preostanejo nam pa samo še neglasbene stvari. Ob 6:00 je predavanje Sindikalizem, delo pod fašizmom. To je eno predavanje, ki se bo danes odvilo v placu in bojo malo pogledali dogajanje 20. stoletja tako z delovskimi boji, kot pač tudi z usponi fašizmov. In prek tega bojo pogledali v resnici položaj delovstva in pa režimskih delovskih organizacij na treh klasičnih primerih. To so fašistična Italija, nacistična Nemčija in pa frankistična Španija. Tako, te tri primere, eni so bolj klasični od drugih, si boste lahko danes pač pogledali na predavanju na placu ob 6:00. Pol pa se lahko kar direkt odpravite v Vodnikovo domačijo ob 7:00, kjer bo nekak poseben bralno-zvočni dogodek o literaturi Afrik. Na glasbeno podlago bodo namreč brali senegalsko literaturo in predstavili predvsem dve deli. To sta dolgo, dolgo pismo avtorice Marjame Ba, ki je v bistvu eno izmed pač ključnih del afriške feministične književnosti in kot tak seveda razmišlja, kakšen je položaj žensk v postkolonialni družbi. Potem bomo pa prisluhnili še nagrajenemu romanu Najskrivnejši spomin človeštva. Drama je še vedno na Litostrojski in tam lahko ob osmih vidimo performance Mandić Cirkus Oblečen, kar je nekak reformacija performansa Mandić Cirkus, kjer nekak Mandić pogleda nekak svojo subjektivno zgodovino igralca, tukaj pa je to še mačken pretresu in je mal razmislu o teh strategijah uprizarjanja in moči interpretacije. In zdaj, če sodimo po naslovu, kar je sicer zdaj malo verjetno, bo Mandić tam oblečen. Tako da to se splača videti, kako Mandić zgleda, če da oblačila na se. Ob isti času, torej ob osmih, pa je v Mladinskem ponovitev predstave 55. člen, ki prikaže razvoj tega člena oziroma kako smo ob ustanovitvi samostojne Slovenije nekak dal zagotavljanje o svobodnem odločanju otrok v ustavo in kako so se feministke ob tem borile. Torej, kako se je to dogajalo, lahko zveste ob osmih ur predstavi 55. člen.
8: Kino, kino, kino!
4: No, zdaj pa res sem še kino. Dva filma sta danes v Kinodvoru. 26 je v dvorani film Preklinjam, kar je zanimiv prevod naslova I Swear. Zanimiv in pa pomenljiv, ker že mal namigne, v kjero smer bo šlo. Tako da morate o tem vedeti samo še, da prikaže življenjsko zgodbo aktivista za ozaveščanje o Tourettovem sindromu, to je John Davidson, ki je tudi sam imel Tourettov sindrom in se pol skozi film vidimo, kako se je s tem spopadil in si v smislu svoje poslanstvo. Potem pa je danes dejansko film na Kinodvorišču, tako da se začenja že ta sezona. Ob 9:30 bojo predvajali film Še eno rundo pa greva, ker je italijanski film ceste, ki pokaže, kako se dva frenda potikata po Beneški nižini in se napijeta in se pol pogovarjata o tem, kaj se je dogajalo v njihovem življenju in kaj me je res bilo tako pomembno. Je pa tudi dobil ta film neke prestižne nagrade, torej David Di Donatello je dobil te nagrade. Zdaj pa gremo kar še v kinoteko, ker tam je danes samo en film in to je Bogonja. V dvorani Silvana Furlana jo lahko ujamete ob osmih in pogledate, kaj je zdaj ta najnovejši film Jorgosa Lantimosa. Zdaj, če se spomenemo filma Poor Things oziroma Uboge reči, je Jorgos Lantimos tam predstavil Emma Stone, ki je kot svojo glavno igralko predstavil tudi v temle filmu Bogonja. Tako da, če se kdo še ni navličil tega režiserja in bi radi videli, kaj ima Jorgos Lantimos za predstaviti v najnovejšem filmu Danes ob osmih. To pa je dejansko tudi vse, kar lahko danes ujamete, tako da smo vam predstavili vse dogodke, ki se dogajajo na ta večer.
9: Kako že rečejo, klinc pa ta radio študent, pa še kak tehnik, pa glasbeni upremljevalc, pa je pa že skor klinčev party.

0: Zdaj pa smo že na tem delu programa, da bo še en offside se spucil in sicer čez 1-8 minut bomo slišali, kaj se dogaja z izgradnjo sežigalnic v Mariboru in v Ljubljani.
1: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijen z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Offside. Odločitev je padla.
1: Vsak od nas, ki razlaga, ali je za ali je proti, ne sam pove, kaj bo naredil s svojimi smrtmi.
0: In sedaj, da odnesemo smeti. Janković se je očitno že odločil o vprašanju sežigalnice, ampak da kljub temu ohranjajo navidezno pokončnost, so Ljubljanska, Celjska in Mariborska občina pred tednom dni v Ljubljanskem kinu Šiška organizirale strokovno razpravni dogodek o izgradnji novih sežigalnic v Ljubljani in Mariboru ter o praksah obstoječe sežigalnice v Celju. Dogodek ni bil javno oglaševan, nanj so bili vabljeni le predstavniki mestnih uprav, mestni svetniki, predstavniki četrtnih skupnosti, predstavniki različnih strokovnih organizacij in mediji. Pod pretvezo objektivnosti so občine povabile tri direktorje energetskih podjetij, da so upravičevali, zakaj je uničevanje okolja in zdravja ljudi super stvar za vsakega slehernika. Ker ni bilo dovolj, da predstavniki kapitala sedijo na tribuni, so bili predstavniki kapitala tudi ob tribuni. Svoje mnenje o gospodarski škodi in zavajanju strani okoljevarstvenikov, češ da je za okolje super poskrbljeno, poda Karel Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije.
2: Ogromno se je naredilo teh zadnjih 30 let na področju ravnanja z odpadki. Ogromno področje okoljskega izobraževanja. Ekošole kot način življenja jih je cirka 700, imajo glavni program področje ravnanja z odpadki. In to je tisto, ki smo tudi bili mi pobudniki, znamo prvi 5 let smo se koordinirali. Zdaj pa druga stvar, okolj dr. Fikvak Dodečeve. Priznam je strokovnjakinja za posamezna področja. Vendar moram reči odgovorno, da v svojem privatnem zavodu pretirava in dela gospodarsko škodo. Jaz kot okoljevarstvenik bi tudi vprašal, ali je do vseh stvari enakovredno se gleda. Na področju neoniziranih sevanj dejansko v svojem področju ni skoraj nič naredila na področju 5G vplivov in drugih stvari, idealno vodo in sevanja. In tudi tam so ogromne poškodbe, zelo mrtvi so, ampak od njih ne radi govorimo. Tako da, ko govorimo o onesnaževalcih, moramo dati enake vatle imeti tudi z njim posameznika, ko govorimo. Namreč, da se vam dvakrat oglašal.
3: Bomo čas za osebna in politična obračunavanja prihranili za kaj drugič.
0: Poslušajmo še odgovor Metode Dodič-Fikvak, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru.
4: En stavek. Elektromagnetna sevanja po 25 letih še vedno sodijo v drugo B skupino karcinogenosti, kar pomeni, da karcinogenost ni dokazana. Za delce, ki sem danes govorila, je pa vsa literatura, v kateri je to dokazano. Hvala li.
0: Sedaj pa malo resnosti, prosim. V odgovor na dogodek občine uro prej civilna iniciativa Kakšno mesto hočemo organizirala novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki opozarjali o zdravstveni, okoljski in ekonomski škodljivosti sežigalnic. Prav tako so opozorili, da bi bila Ljubljana z gradnjo sežigalnice desetletja vezana na sistem, ki potrebuje stalen dotok odpadkov. Poleg vseh škodljivih učinkov sežigalnic pa so opozorili na netransparentnost načrtovanja izgradnje, saj javnost v razpravo o sežigalnicah ni bila vključena. Čeprav je bil občinski dogodek zasnovan kot strokovno razpravni, je bila razprava močno pristranska, pri čemer je stališče občinskih veljakov kristalno jasno. Poleg tega, da so gradnji sežigalnic naklonjeni v vseh treh občinah, ki so tribuno organizirale, je projektu naklonjeno tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. To je namreč marca objavilo razpis za izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe sežiganja odpadkov, na katerega sta se prijavili Ljubljanska in Mariborska občina. Generalna direktorica Urada za okolje Tanja Bolte, ki je na panelu zastopala ministrstvo, podporo izgradnji utemeljuje, češ da bo to rešilo ekonomsko in okoljsko breme, ki ga prinaša izvažanje več kot 200 tisoč ton odpadkov letno v druge države. Po njenih besedah ministrstvo ne vidi alternative.
3: Ampak gospod Bolte, če sežigalnic ne bo, če bodo Avstrijci, Mađari, ne vem, kamor še to reči vozimo, rekli stop. Kaj potem?
5: Ne vem, to moramo vprašati tiste, ki pač mogoče so tako proti, ker se sploh ne znamo mogoče skupaj dogovoriti, kaj je alternativa. Mislim, jaz osebno oziroma naše ministrstvo težko vidi alternativo. Mogoče samo to, da smo za kratek, za prehodni rok do tega pač, postavitve tovrstnega objekta pripravili na ministrstvo razpis za celotno obdobje 4 let, kjer smo želeli za celotno količino tovrstnih odpadkov, ki grejo v energetsko izrabo, dobiti za določeno ceno, seveda izvoz, ampak nam ni uspel. Razpis je bil neuspešen, se pravi, da ni bilo nekako ponudbe prave za takšno ceno 150 evrov na tono, kot smo mi želeli, da se to odpelje. Se pravi, ne, zvišuje lepo ceno tudi čez 220, že gre celo, čelo, mogoče že celo več, tako da to dejansko se vidi na položnicah in druge alternative trenutno ni. Nikakor ne želimo ničesar skrivati, zdaj v tem postopku seveda so, so vlagatelji, koncesionari tisti, ki razpolagajo z vsemi dokumenti, ki so tudi poslani na ministrstvo, če se ne motim, tudi vse javno objavljeno. Tudi mi smo ves čas želimo zagotavljamo transparentno delovanje ministrstva v vseh postopkih, kjerkoli se lahko javnost seveda tudi vključuje in se bo vključevala, nevladne organizacije, civilne inicijative. To so postopki tako integralnega gradbenega dovoljenja kot, kot celovite presojeno vplivo na okolje in tudi izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Tukaj se lahko stranka postopku, koliko izkaže javni interes in verjamem, da pač bodo seveda v to vstopile stranke, dale pripombe, dopolnitve, ki bomo seveda pregledali in pač tudi upoštevali oziroma se o tem pogovarjali. Tako da vsekakor ne želimo oziroma ves čas na ministrstvo zagotavljamo transparentnost, konec koncev tudi Agencija Republike Slovenije z okolje, ki pač bo predstavitev imela za mano, transparentno prikazuje podatke o kakovosti zunanjega zraka.
6: Več kot očitno pa obstajajo alternative. Kot izpostavlja Livija Marko iz Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, se nekatere alternative, ki so na voljo, v javnosti ne izpostavljajo dovolj.
7: Prav na energetskem področju imamo že danes zelo dobre temelje, daljinsko ogrevanje, sončne elektrarne, z velikim neizkoriščenim potencialom. Imamo možnost implementacije toplotnih črpalk, hranilnike toplote, hranilnike električne energije. Pomislite samo na količino energije, če bi na vse javne stavbe namestili sončne elektrarne. Ne? Zlasti v kontekstu hitro razvijajočih se tehnologij na področju obnovljivih virov in hrambe čiste energije. Glede ravnanja z odpadki pa imamo tudi veliko možnosti in priložnosti, za katere mislimo, da se jih zaenkrat ne v dobri veri namenja dovolj pozornosti. Ne? Se pravi, na EU ravni imamo obvezujočo hierarhijo ravnanja z odpadki, na katero se tudi Ljubljana recimo sklicuje v svojih strateških dokumentih. Prednost bi morali dati dvema elementoma. Prvič, da preprečimo nastajanje novih odpadkov, in drugič, da čim več stvari odpadkov, ki ne rabijo biti odpadki, ne, ponovno uporabimo. Zdaj, to je teorija. V praksi pa recimo slišimo, da centri za ponovno uporabo še vedno niso ustrezno priznani kot dejavnost preprečevanja nastajanja odpadkov in tudi nimajo zagotovljenega financiranja, nimajo podpore, ne vejo, koliko bodo dolgoročno obstali. Treba je dodati, da če bi v ta ekosistem umestili sežigalnico, bi gotovo ti sistemi, ti obstoječa infrastruktura, ki si prizadeva za zmanjšanje količine odpadkov, še bolj verjetno je propadli. Da sploh ne govorimo o tem, da s tem ogrozimo ta dolgoročni cilj, da sploh zmanjšamo odpadek, ker ko enkrat postavimo tako veliko investicijo, v bistvu ogrozimo njeno rentabilnost, če ne zagotovimo stalen dotok odpadkov.
6: Ljubljanska občina se sklicuje na idejo, da bo sežigalnica pripomogla k cenejšemu ogrevanju za občane. Kot primer dobre prakse so na dogodku izpostavljali toplarno Celje, ki obratuje od leta 2010. Za njeno izgradnjo so skupno odšteli 19 milijonov evrov, pri čemer sta država in občina prispevali po 15% sredstev, preostalih 70% pa so pokrili sredstvi iz kohezijskega sklada Evropske unije. Vlada je koncesijo za storitev sežiganja dodelila Energetiki Celje. Ob zadnjem 5-letnem podaljšanju koncesije leta 2023 so v toplarni načrtovali povečanje zmogljivosti naprave za 10 tisoč ton, kar pomeni sežiganje 40 tisoč ton odpadkov letno. Celjski župan Matija Kovač razkrije načrte o novih investicijah za toplarno.
8: Za podaljšanje koncesije bo potrebno seveda objekt posodobiti, nadgraditi. Projekti so že kar nekaj let v pripravi. Objekt trenutno ne deluje po standardu R1, kot smo prej videli, na ta standard predvsem energetske učinkovitosti. To pomeni večjo pridelavo energije, kogeneracijo električne energije. Se pripravljamo z investicijo, ki bi jo želeli z javnim naročilom začeti letos in dokončati do leta 2028. In seveda si bomo tudi mi prizadevali pridobiti sofinancerska sredstva države pri tej investiciji, ki bo omogočila bolj učinkovito delovanje naprave in podaljšanje koncesije za naslednje obdobje.
6: Energetiki podobno trdijo, da bo s sežigalnico problem ogrevanja v Mariboru končno rešen.
9: Zakaj Mariboru? Imamo več razlogov za to. En poglavitnih razlogov je to, da je Maribor ena redkih okolij, kjer nima več svoje deponije. Mi nimamo drugih rešitev, kot enostavno gremo z tem deležem nereciklabilnih odpadkov v tujino. Stroški prevzema teh odpadkov se izredno hitro povišujejo, samo pri nas smo imeli v zadnjih 5 letih dvig prvo 80, pa zdaj še 12%, se pravi, mi smo v 2 letih skoraj za 100% imeli dvig cen tega dela. Na drugi strani imamo zelo dobro razvit sistem daljinskega ogrevanja, imamo zelo veliko število zastarelih kotlovnic in bil so naši obe, katerega planiramo, ne gre kot neki novega, ampak enostavno zamenjava dotrajenega sistema, širitev toplovodnega mrežja in enostavno gremo v smer zmanjševanja energetske revščine.
6: Če energetiki in občinski šerifi trdijo, da bo država prišparala na stroških za izvoz in sežiganje odpadkov v tujini, pa Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, izpostavlja, da bodo podjetja kljub temu morala kupovati vedno dražje emisijske kupone. Močnik prav tako opozarja na zavajujočo statistiko izpustov v zrak, saj bodo ti sekundarno onesnažili tla in zrak.
10: Kupone bo treba plačevati, vprašanje je sicer kdaj, ampak te spremembe je Evropska komisija že sprožila, niso pa še končale. In nažalost odpadki ne bojo več ogljično neutralno gorivo. Večina teh odpadkov je fosilnih in problem sežigalnice stališča podnebnih sprememb je pač v tem, da zamenjamo premog, ki je 100% fosilno gorivo z gorivom, ki je tam okoli 75-80% fosilno gorivo. Namesto da bi ciljali na 0% fosilnega goriva, smo pač zamenjali že tretje fosilno gorivo. In to, da se z isto tehnologijo da uporabljati biomaso, je korak k delni rešitvi problema. Nismo se pa sploh še dotaknili kakovosti zraka, kjer niso pomembni samo izpusti delcev, ampak tudi izpusti celokupnega organskega ogljika v plinasti obliki, ki se potem v atmosferi spremeni v delce. In tem se reče sekundarni aerosoli. In te se potem primešajo iz zraka do tal. Kako se pa primešajo, je podvisno seveda od meteorologije, ki je v Ljubljani pač malo posebna, ampak mi smo pokazali, da tudi v zelo mirnih dnevih, ko ni intenzivnega mešanja, kot je recimo danes, ki je tako lep vroč dan, da tudi v pozimi, ko imamo mirno zrače, imamo mešanje, ki poskrbi, da se izpusti iz tal dvignejo v zrak, enako kot se recimo saharski pesek, ki pride od zelo delč, primeša do tal in potem vidimo, da so pač naši avtomobili vsi prašni.
6: Zagovornikov sežigalnic torej ne skrbijo nesnaženje, ki bo posledica izpustov sežigalnic. Skrbijo jih individualna kurišča, ki so nenadzorovana in razpršena ter predstavljajo največji vir onesnaževanja zraka. Livija Marko komentira, da individualna kurišča sicer znatno onesnažujejo zrak, vendar ta problem ne bo odpravljen s sežigalnicami.
11: Ja, individualna kurišča zaradi sproščanja trdih delcev nedvomno znatno prispevajo k onesnaženosti zraka, seveda. Ne drži pa, da bo sežigalnica rešila ta problem. Razširitev toplovodnega omrežja je neodvisen projekt, brez katerega do zapiranja kurišč niti ne bo prišlo. Vir toplote pa so lahko tudi drugi industrijski procesi. Kar seveda v tem narativu o kuriščih tudi ni omenjeno, je seveda to, da v primeru sežigalnice bi se v zrak sproščale dodatne rakotvorne snovi, povišali pa bi se tudi izpusti zaradi večjega transporta odpadkov v Ljubljano ali pa v Maribor, kjer koli bi bila dodatna sežigalnica postavljena, ker bi pa spet dodatno obremenjevalo kakovost zraka. Se pravi, strinjamo se, da je treba problematiko individualnih kurišč nemudoma nasloviti, se pa sprašujemo, zakaj pristojni tega ne že počnejo. Glede na to, da odločevalci kurišča omenjajo zgolj v kontekstu sežigalnice, je skoraj videti, da gre prej za retorično orodje v prid sežigalnici. Ne? Problematiko individualnih kurišč vidimo tako, da jo je treba nasloviti celostno, se pravi s prehodom na čistejše ogrevalne sisteme, boljšo izolacijo bivališč, pravilno uporabo obstoječih peči, predvsem pa resno spoprijemanje s to problematiko mora vključevati subvencije, ki jih prebivalci prejmejo pri tem prehodu. Ne? Pri vsakršnem reševanju sistemskega problema je edino pravično, da finančno breme ne pade na ljudi, ki si tega ne morejo privoščati.
6: Ogroženo pa ni le okolje, temveč tudi zdravje ljudi. Predstavnica zdravniške stroke Dodič Fikfak predstavi škodljive vidike izgradnje sežigalnice v Ljubljani. Prav tako opozarja na nesmiselno vsebinsko zasnovo diskusije, v kateri predstavniki zgolj zbirajo argumente za ali proti gradnji in pri tem zanemarjajo druge alternative.
12: Mislim, da vprašanje je nekoliko napak postavljeno. Ne moramo govoriti za vse tri mesta hkrati, zato ker so pogoji drugačni. Mi, zato bom govorila, da smo zdravniki kliničnega centra in zdravniške zbornice Slovenije odločno proti gradnji sežigalnice v Ljubljani. Prvi argument je dejstvo, da je Ljubljana med 761 mesti na 709. mestu onesnaženja. Drugič, nobenega dvoma ni, da izračuni kažejo, da samo zaradi treh polutantov, dušikovega dioksida, prašnih delcev velikosti 2,5 in ozona, v Ljubljani letno umre od 300 do 500 ljudi, to so nepotrebne smrti. Dejstvo tudi je, to je ta tretje dejstvo, da izgubimo 4000 zdravih let življenja na leto naprej. Zato, ker je dokazano po vseh znanstvenih metodah, da ti trije polutanti, samo ti trije, o katerih smo govorili, povzročajo kronične in smrtne poškodbe, tako na otrocih in to nerojenih otrocih, spremembe v centralnem živčnem sistemu, kot tudi na starejših, povzročajo kardiovaskularne smrti in zaradi množice diabetesa mellitusa in zaradi množice rakov.
3: Gospa Dodič, proti tudi v primeru, da bi z odpadki recimo nadomestili samo 13% ali koliko že zdaj pokurijo premoga, recimo, v Ljubljanski toplarni.
12: Ne mi prosim dajati takih primerjav, ker so drugi načini, kako priti do čistega okolja. Mi bi morali svojo pamet, namesto da jo porabimo za to, da govorimo ali, to, kar nas silite, da govorimo ali, da bi dobili pamet skupaj ljudi, vseh ljudi, ki razmišljajo, ki študirajo in ki študirajo snovi, ki jo poznajo in rečkli, na kak način lahko naredimo Ljubljano čistejšo, globalno.
6: Če nam je uvodoma Janković postavil vprašanje, kaj bomo naredili s svojimi smetmi, pa še kar ni jasno, kako bodo s sežigalnicami zmanjšali količino odpadkov. Marina Praprotnik, doktorica medicine iz službe za pljučne bolezni pediatrične klinike UKC Ljubljana, izpostavlja, da sežigalnice tega problema ne rešujejo, temveč spodbujajo proizvodnjo še večje količine odpadkov.
13: Žiganje odpadkov sprošča v okolje res veliko toksičnih snovi. To so toksični elementi, ki so rakotvorni, so tudi kancerogeni, tudi teratogeni, se pravi vplivajo na plod, na nosečnice. Prašni delci, 2,5 mikrona, noben filter jih ne zajame, prosto prihajajo tudi skozi naš nos, vdihamo jih, grejo direktno skozi nos v olfaktorni sistem v možgane in pri nosečnicah so dokazali v Ameriki že od leta 2001 naprej tela prospektivne študije in gledajo in spremljajo otroke v teh nosečnic in so živele v okolju, ki je bilo bolj nasnaženo ne takrat s sežigalnicami, ampak z prometnimi izpuhi, ne, z aromatskimi polji, temi dizelskimi izpuhi. Ti otroci so imeli veliko večjo stopnjo avtizma, spremembe na možganih dokazane tudi z magnetno resonanco in nižji inteligenčni kvocient. Več je bilo ADHD-ja, tako da to ni hec. In tukaj se res moramo zavzemati za to, da je ravnanje z odpadki res ekološko in bolj zeleno. Ljubljana ima že danes zelo nesnažen zrak. Ne? Že danes je zrak zelo nesnažen zaradi prometa, predvsem. Na področju kurjave je bilo kar nekaj narejenega. Ne? Nova sežigalnica bi 30-krat povečala emisijo teh majhnih, res strupenih delcev, kot jih sedaj toplarna v tem kotlu Moste, v Ljubljani govorimo. Ne? To so meritve, ki so pač tu pazljive. Čiste sežigalnice odpadkov ni in poleg tega je to, kot je rekla moja predhodnica, pravzaprav ne zadnjaški ukrep ravnanja z odpadki. Ni krožno gospodarstvo in hkrati spodbuja tvorbo odpadkov, ne? Ker sežigalnico, če enkrat zgradiš, jo moš poganjati, ne more nositi dobiček. Tako da tukaj se res je pomembno se tega zavedati in o tem tudi širiti to vedanje. Tudi visok dimnik v Ljubljani ne bo rešil problema, ne? Ker ta gradnja dimnika, čeprav bo 220 metrov, bo samo v enem delčku leta segala nad sicer kupolo teh onesnaženih delcev, večino leta pa ne. In že danes, a ne, se pravi, potem bi mi imeli celo leto slab zrak, zdaj ga imamo pa pol leta, ko je kurilna kot sezona. Prometa ne moramo ustaviti, ampak dejansko moramo delati na tem, da ga zmanjšamo. Sežigalnica bi pripeljala v Ljubljano naslednjih 90 tovornjakov dnevno, ki bi vozili smeti iz velikega dela Slovenije, se pravi cele notranjske obalne regije in tako naprej. In še to, a ne, sežigalnica v Anhovem danes tvori smeti iz Italije, ker svojih lastnih nimamo dovolj. Tako da to je res paradoks, s temu se moramo upreti.
6: Na županskem panelu je naklonjenost sežigalnicam izrazil tudi mariborski šerif Saša Arsenovič. Za gradnjo sežigalnice v Mariboru predvidevajo 90-milijonsko investicijo. Po načrtu občine jo bodo uvrstili na območje Tabora, v bližino obstoječe komunalne infrastrukture Snage. Po zdajšnjih dokumentih bo sežigalnica obdelovala 50 tisoč ton odpadkov letno. Projekt je povezan z državnim koncesijskim postopkom za sežiganje komunalnih odpadkov s sistemom ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji. Mariborski mestni svetniki so konec aprila predlog za razpis občinskega referenduma umaknili z dnevnega reda, zato glasovanje o tej temi še ni na vidiku. Arsenovič pojasni, kako bodo zagotovili sredstva.
14: In seveda računamo na posluh države, ker pravzaprav se izpostavljamo za to, da izvajamo državno gospodarsko javno službo. Upamo seveda tudi na razumevanje Evrope in nižje cene financiranja in seveda tudi na posluh bank evropskih, ki so tudi za to ustanovljene, da pomagajo politikam, ki pa gredo v samo skrbo in recimo temu tudi Clean Europe. Seveda to ni krožno gospodarstvo v osnovnem pomenu, prispeva pa k čistosti.
6: Če se ideja o sežigalnici v Ljubljani pojavlja že dlje časa, je v Mariboru med novejšimi predlogi. A tudi tamkajšnji občani ji nasprotujejo. Več pove Ana Lah iz Mariborske inicijative proti sežigalnici.
15: In Mariborčanke nočemo sežigalnice in ne nasedamo puhlicam, ki naj jih prodaja občinski PR. Politiki gladko lažejo, ko govorijo, da je sežigalnica zelena rešitev. Sežigalnice se hranijo z odpadki. S tem se zavežemo, da za naslednjih 30 let pozabimo na recikliranje in zmanjševanje števila odpadkov. Sežigalnica nikakor ni kratkoročna rešitev, niti ni nujna rešitev. Gre za milijonsko investicijo vsaj za naslednjih 30 let. In kdo bo to plačal? Mi, občanke in občani. Ne samo investicijo, tudi kazni, ker je to okoljsko sporni projekt, bomo na koncu plačali mi. Plačali bomo tudi z našim zdravjem, pokasiralo bo pa tudi okolje. Maribor res merijo. Ampak kaj merijo, je moje vprašanje. Vseh okoljsko spornih in nevarnih snovi niti ne poznamo, niti zanje nimamo mejnih vrednosti. Filtracijski sistemi nikoli ne filtrirajo vsega. V sežigalnicah nastajajo koktejli snovi, ki jih ne moremo predvideti. Sežigalnica bo ogrožala naše zdravje. Ne bomo vaši poskusni zajčki. Ne mislite, da bo to škodovalo samo tistim steznega in tabora. Veter bo raznosil delčke, ki bodo nekje pristali. Tudi na Pobrežje, Stražunski gozd, Center, Magdaleno, Novo Vas, Košake, Koroška vrata, pa Miklavž in Hoče. Nočemo sežigalnice. Zahtevamo učinkovit mestni sistem za ravnanje z odpadki in ogrevanje, ne pa kurjenje zelenih ciljev.
6: Toplarna Celje pa ni edini objekt v državi, v katerem se žigajo odpadke. Med drugim jih so se žigajo tudi v cementarni Alpacem Cement v Anhovem. Ta je leta 2007 pridobila okoljevarstveno dovoljenje, da pri proizvajanju toplote za pridobivanje cementa so se žiga 89 različnih odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki, kot so hidravlična in kalužna olja. Marca 2024 so poslanci sprejeli novelo zakona o varstvu okolja, ki je izenačila mejne vrednosti emisij snovi v zrak za sežig in sosežig odpadkov ter s tem uvedla strožjo omejitev in nadzor nad škodljivimi izpusti v zrak, ki jih proizvedejo sosežigalnice. Jasmina Jerant, politologinja, publicistka in okoljevarstvena aktivistka, opozarja, da kljub spremenjeni zakonodaji onesnaženje zraka s sosežiganjem odpadkov na periferiji Slovenije ostaja pereč problem.
16: Sosežigalnica v Srednji Soški dolini letno skuri 109 tisoč ton odpadkov. To je 20 tisoč manj od načrtovane zmogljivosti ljubljanske sežigalnice. Anhovska sežigalnica že leta ponavlja, da deluje v okviru veljavne zakonodaje, da deluje v skladu s predpisi, da deluje trajnostno. Se zaklinja, da več in več sežiganja smeti prinaša zeleni prehod. In sama sebe vršča med najbolj napredne v Evropi. V resnici pa sočasno redno presega polurne mejne vrednosti izpustov snovi, ki škodujejo zdravju. Glede na analize tudi po več 100 do več 1000 kratnih presežkov letno, da o 45 kg živega srebra na leto ne govorimo. Kot edini industrijski objekt državi pa ne znižuje, ampak celo stalno zvišuje količine ogljikovega dioksida. Zeleni prehod. To je le nekaj primerov onesnaževanja okolja in ogrožanja zdravja ljudi, ki jo povzroča sežiganje smeti. In le nekaj primerov organizirane manipulacije prebivalstva v okolici sežigalnih obratov, zaradi katerih večina diha gnoj, da lahko izbrani jedo zlato. To niso primeri iz tujih znanstvenih študij, ki naravno skričijo o škodljivosti sežigalnic. Ne. To so živeči dejanski primeri na slovenski periferiji.
6: Če sta župana Janković in Arsenović že aprila obljubljala posvetovalni referendum glede sežigalnice, je jasno, da je odločitev pri vodstvu že sprejeta. Jankoviću se po vložitvi podpisov za referendum o spremenjenem parkirnem odloku obeta še en poraz. Ali bodo Ljubljančani dobili možnost, da dajo županu še en avtogol, bo pokazal čas. Offside sta zapalila Tim in Alja.
17: What the fuck is going on in here?

Zdaj sta se PJ Harvey in Nick Cave odvrtela lepo eden za drugim, ampak ni vedno tako, ne. V resnici sta tam v 90-ih malo ustvarjala tudi skupi in imela neko romanco, ali kako bi temu človek rekel. In zdaj, to je najlažje vidno na komadu Henry Lee, kjer se na posnetku oba gledata s temi ogromnimi heroinskimi očmi, kako spotujeta, mal nimata občutka za razdaljo drug od drugega, ampak sta popolna protagonistka enega filma, ki ga hočeš pogledati, ko si stara 15 let in te pač te drugaraške romance palijo. Zdaj pa nadaljujemo še vedno takole v teh ameriških vibih, gremo namreč pogledati Toma Waitsa in njegov fotrovski glas z mal pridušenosti.

Nimamo še dovolj drugeraških filmskih atmosfer, ker smo se in se spuščamo v La Dolce Vita, ta banger Fellinija, italijanskega režiserja, kjer je igrala tudi ena kantautorca oziroma pevka Niko, torej nemška pevka. Zdaj tudi njen komad prihaja na glasbeno opremo in lahko bi si mislili, glede na to, da smo v tehle drugeraškem vzdušju zdaj, da kakšen komad iz The Velvet Underground je Niko, kjer ne vem, imajo res ta hard ameriški, skor da

Zdaj pa smo se lepo pospremali v napoved današnjega programa, ki se bo odvil še v teh večernih urah. Najprej boste že čez 13 minut poslušali tolpo bumov, in sicer Aljaž Kravanja pripravlja recenzijo albuma Green World Image skupine Telehealth. Sledi Hiljadu decibela, ki bo ob 7. pripravila pa jo Milena Pantovič, in v tej oddaji se bo Milena Pantovič spustila v sveže izdaje, torej produkcije bivše Jugoslavije, zdajšnjega območja bivše Jugoslavije. Ob 8. so DJ Graffiti, ob 10. pa Samotni potnik, kjer nas Jure Bajt pele takole čez nek kitarski glasbeni izbor, izpostavuje Shane Parrish in pa Mariso Anderson. Potem pa je to zadnja oddaja danes, ki vam jo lahko ponudimo, ampak brez skrbi, imamo že en predlog za jutri, in sicer ob 1. je Arterija, torej oddaja o umetnosti, ki jo pripravlja Andreja Zabric. Danes bo jutri bo tam spregovorila o partizanskem uporu in o razstavi Partizan Partizanke Art. Tako da tok jutri ob 1. v Arteriji, zdaj pa še čist mačko odzvanjanja komadov do konca današnjega programa.

0: Marko Brecelj nas je popeljal v gost, mi pa smo se pripeljali čist do konca današnjega programa. Glasbeno opremo je sestavljal Robert Suša, tehnicirala je Uls, za mikrofonom pa sva bili Katja in Vajenka Laura. Adio.
1: Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka, čas je za odvizo, ker potem prihaja avizo.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ti

0: Barbara.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: To je bilo to.

0: tolpi bumov bomo poslušali glasbo ameriškega post-punk benda Telehealth. Ploščo Green World Image, ki je izšla sredi maja letos pri založbi Sub Pop Records. Piše Aljaš Krevanja. Skupna izkušnja vseh, ki preživljamo v sodobnem svetu, je vsakodnevno soočanje z gomilami oglasov in nagovorov podjetij, ki nam prodajajo razno razne smeti ali storitve. Marketinški oddelki podjetjem mojstrsko narišejo dostopne človeške obraze na podlagi prognoz neprespanih svetovalcev, ki trdijo, da bo to vrstna strategija za x odstotkov povečala prihodke določenega segmenta potrošnikov. Vsi razumemo motivacijo in logiko za takšnimi taktikami, nanje večinoma nismo občutljivi, zaradi njihove vsakdanjosti pa hitro izgubimo predstavo, kako hladno preračunljive dejansko so. Navajeni in naveličani zameglimo vid, ko se pojavijo na zaslonih in jih sprejmemo njihovo nujnost znotraj mehanizacije sodobnega sistema. Sistema, ki ga kroji vedno več praks, ki so inherentno nečloveške in škodijo delu družbe, a kljub temu postajajo nova realnost. Telehealth se na plošči Green World Image kljubovalno postavijo nasproti takemu sistemu z mešanico satire oziroma parodije, s posnemanjem in trezno kritiko. Gre za drugi album sietelske art-punk zasedbe in prvi bendov album pri založbi Sub Pop. Tematsko in zvočno pa nadaljuje debitantski manifest Content Oscillator iz leta 2023. Telehealth so uradno nastali leta 2023, toda ista zasedba glasbenikov muziko skupaj preigrava že 12 let. Najnovejša glasbena identiteta benda je nastala kot reakcija na soočenje s pandemijo, časom, ki je v očeh glavnih avtorjev in vokalistov Aleksandra Attitude in Kendra Cox radikalno preobrazil družbo in deloval kot katalizator za preoblikovanje ustvarjanja obeh glasbenikov. Dolgoletno sodelovanje in izbrani glasbeni slog članov sta bila razvidna že na prvencu, na aktualni plošči pa je slog dodatno izbrušen. Pričaka nas plesljiva mešanica novega vala, ekpanka in art roka, utemeljena na drvečem tempu, motoričnih ritmih in obilici sintovskih rifov. Najpreprostejša in verjetno rahlo nehvaležna navezava, tako po zvočni kot idejni plati, so Divu, katerih zasnovo Telehealth zelo prepričljivo reciklirajo v milenijski aranžma elektronsko potrebljene muzike in postmodernističnega pretoka informacij. Sedili udrihajo po prežečih grožnjah, ki jih prepoznavajo v lokalnem okolju. Spravljajo se denimo nad neustavljivo gentrifikacijo, težnjo po homogenizaciji glasbene scene, finančno davljenje lokalnih prizorišč in sporne gradbene prakse. Telehealth pogosto posežejo po seznamskem pristopu k besedilom. Nizajo kratke in udarne besedne zveze, ki jih lahko povežemo v holistično obravnavo izbrane tarče, a ob naštevanju vinjet, če tudi bistrih, pogrešimo njihov preplet v bolj dodelano in poglobljeno kritiko. Sposobnost kohezivnejšega komentiranja Telehealth izražajo denimo s komadom Silver Spoon in Donner Country, v katerih lastne nazore izvrstno prevedejo v ostro satiro in jasnovidno dekonstrukcijo družbenih protislovij. Prav zaradi tu izkazane pronicljivosti se zdi, da jo v nekaterih komadih preprosto zmanjka in da se namesto tega zanašajo na cenene sklice na družbene pojave, nišne fenomene in internetni lingo, ki ob izidu albuma že ni več relevanten. Omenjene prvine prežema veliko ironije in sarkazma, a prežvekovanje crkovine neizbežno vodi do slabega zadaha. Telehealth sami sebe z mešanico krivde in absurdistične brezbrižnosti označijo za del sistema, ki ga kritizirajo. Upletenost v ustroj poudarjajo s performansom neoliberalne poslovne enote, katere preračunan produkt je skrbno zapakiran v tržno preverjeno identiteto in promocijske kampanje. Igrana vloga je napol iskrena. Zasedba seveda cilja na zelene cifre v želji po obstoju, nadaljevanju in rasti izbranega poslanstva. Tu naletimo na ločnico, ki Telehealth loči od figure, ki jo posnemajo. Denar je mehanizem za dosego motivacije, ne pa motivacija sama. Omogoča jim ohranitev miru in osredotočenja na negovanje lokalnega okolja, iz katerega izhajajo. Album je vesten manifest bendove pozicije, ubirajoč polironično pot, ki satirično komentira okolico z dobro izdelano inštrumentalno podobo. Zaradi reciklaže retro zvokov, kolažiranja referenc, odmevov in nesmislov, ambiciozne, premišljene produkcije in predvsem uigranosti glasbenikov je Green World Image zabaven in kratkočasen album, a mu kljub zelo uspešni kombinaciji trezne analize in igrivega zvočnega pristopa, kdaj tudi zmanjka sape. Ambiciozen in imerziven začetek se s časoma porazgubi v nizu komadov, ki niso podpovprečni, in pa manjka samo svoj značaj, da bi bil album bolj raznolik in poslušalce vztrajno presenečal do zadnjega kilobajta.
1: Some say the future is unattainable, a bold feat of imagination, impossible to touch. But what if it wasn't? What if the future could be effortless, green, and breathtaking? A symphony of innovation in motion. What if there was a model for living that connects people, finances, nature, and technology into one seamless experience? What if we told you the future is already here? Welcome to Telehealth.

tolpi bumov smo poslušali sietlsko art-punk zasedbo Telehealth, bendovo ploščo Green World Image, ki je izšla sredi maja letos pri ameriški založbi Sub Pop Records. Oddajo je pripravil Aljaž Kravanja.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Je, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

0: Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Ok, ura je dve, spustu novanko not.
2: Gabrielca, stle,
1: ja.
2: Prid noter, kar. Prid na vsece, kar vsece. Tam ne imaš tekst, pa ga preber.
1: Mihelca, malo vode spino.
3: Ne moram. Dragi poslušalci in poslušalke...
2: Cmukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
3: Dragi poslušalci in poslušalke...
1: Dihat.
3: Dragi poslušalci in poslušalke...
2: Ne sekat. Še enkrat, ajde.
3: Dragi poslušalci in poslušalke...
1: Pa interpreteri jebenti!
3: Dragi poslušalci in poslušalke...
2: Razgibi aparat, razgibi.
3: Dragi poslušalci in poslušalke...
1: Vibrira, daj reči no.
2: Vibriraš.
3: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate...
1: Radio Študent, najbolj prijazen radio.

Živjo in lepo pozdravljeni v oddaji 1000 decibela, v kateri ima vsake druge srede prinašamo glasbene novice iz držav bivše Jugoslavije. Oddajo smo začeli udarno z novim singlom Mi smo psi, srpske zasedbe Zubi. Gre za skupino iz Novega Sada, ki združuje punk energijo, hip-hop in besedilo o ljudeh, ki ne sprejemajo usiljenih ulog. Nov singel tako pričakovano izhaja iz iste filozofije in je, kot sami pravijo, nastal iz upora proti vsemu, kar poskuša ljudi zreducirati na poslušne, predvidljive različice samih sebe in je hkrati sporočilo vsem, ki mislijo, da imajo pravico določati, kako naj drugi živijo, mislijo ali se obnašajo. Zasedbo drugače stavljajo vokalist Bojan Vukovič, Dušan Prentovič na bobnih ter Ivan Krstič na basu in sintetizatorju. Bend smo drugače predstavili takrat, ko je šel njihov EP Bruxism, za katerega pravijo, da je bil prvi resen dokument vsega, kar je njih in celotno družbo takrat zaznamovalo. Torej pritiski, frustracije, hrup v glavah in poskusi iskanja smisla v svetu, ki se pogosto zdi absurden. Izidu tega albuma so sledili številni nastopi, junija letos pa jih lahko ujamete na In Musicu, ki se bo odvil v Zagrebu. V današnji daji izjemoma bomo imeli dva intervjuja, torej double treat. Najprej se bomo pogovarjali z Đorđem Jakovljevićem, kitaristom novega benda na srpski glasbeni sceni, ki se imenuje Kidalica. Aprila je bend izdal svoj prvi istoimenski EP, izdan v okviru sodelovanja založbi Zeleni kačket i Pop Depresija. Za sam projekt člani pravijo, da gre za staro, do zdaj neizpolnjeno željo. Prvotno je bil zaznamovan z elektroniko in poimenovan Kidalica Project. Kasneje pa se je zasedba nekak usmerila v bolj kitarske vode. Bend je ustanoven v Smederevu, svojo sedanjo obliko pa je dobil v Beogradu, kjer je zbral člane skupine Nothing Sacred in se dokončno formiral kot skupina leta 2025. Sestavljajo jo bobnar Marijan Terzić, basist Ivan Cvetković in vokalist ter kitarist Đorđe Jakovljević, s katerim se kot rečeno bomo danes pogovarjali. Zdaj upam, da ga bomo dobili, da bo kmalu na vezi.

Živijo, lepo pozdravljeni nazaj. Ravno kar smo poslušali tri komada z EP-ja srbske zasedbe Kidalica. Predtem pa smo se pogovarjali z Đorđem Jakovljevićem iz benda, ki nam je povedal nekaj več o nastanku zasedbe in njihovem prvem EP-ju. Če ste intervjuja zamudili, ga seveda lahko najdete na naši spletni strani jutri in ga poslušate za nazaj. V nadaljevanju bomo poslušali nekaj nov album, oziroma par komada z albuma Beautiful srpske hip-hop za sebe Fujčinela Boys, tako da nadaljujemo v udarnem ritmu. Potem pa bomo šli na drugi fokus oddaje, intervju z Denisom Katanecom iz benda Klinika Denisa Kataneca, s katerim smo se pogovarjali o prihajajočem albumu in nastopu, ki se bo odvil naslednji teden v klubu Channel Zero. Potem bomo predpremjerno zavrteli še komad tega albuma z naslovom Da bi reč rekel. Kasneje bomo počasnili tempo s predstavitvijo albuma Live at Kolarac makedonske zasedbe Alembic in zaključili s novim singlom Još mi pišeš bosanskega glasbenika Dina Alića, bolj znanega kot Svire. Zdaj kot rečeno, najprej na sporedu hip-hop supergrupa Fujčinela Boys z njihovim drugim albumom Beautiful. Temu je predhodil prvenec Fuj, ki je naletel na izjemen odziv v Srbiji in širše, ter so mu sledili številni koncerti. Sami člani tudi niso neznanci Ereša, enega od njih smo celo gostili na letošnjem Tresku, gre seveda za Space Noxija. Poleg njega za sedbo se stavljajo še FTP Cojkana, ki je član dvojca FTP, potem Kenneberry in Djomla, ki ga poznamo tudi kot člana novosadske hip-hop za sedbe Backflash. Na svojem drugem albumu Fujčinela Boys si nadaljuju u svojem specifičnom slogu in skozi množicu referenc na politiku, pop kulturu, šport obravnavaju različne teme z izdatnom mero humorja in sarkazma. Njihove rime se pogosto razvijaju u nepričakovane smeri, hkrati pa deluju povsem spontano, kot da bi nastale na kakšnem prijateljskem druženju, kjer se odvija nek freestyle rap battle, če si, naprimer, si lahko tako predstavljate. Člani med seboj spet igrivo tekmujo in se dopolnjujejo, vsako njih pa pri tem ohranja svoj prepoznaven izraz, kar jim je skozi leta prineslo tak poseben status na regionalni underground rap sceni, tako v skupinskih kot samostojnih projektih. Po tej obsežni predstavitvi, da ne rečemo kar hvala spevu, pa je končno čas za glasbo, tako da bomo prisluhnili trem skladbam z novega albuma. To so Pravoslavlje, Par Excellence i Zlatno runo.

0: moja mama je napravila sarme, ajde idemo kod njeg da jedemo sarme.
1: Lepo pozdravljeni nazaj, še vedno smo na valovih radio Študent u odaji 1000 decibela. Ravno kar smo poslušali tri skladbe za albuma Beautiful iz skupine Fulcinella Boys, ki jih lahko ujamete že to soboto u Zagrebu u okviru dogodka Xet Open Air, kjer poleg njih bojo nastupili tudi dve domače zasedbe, Lele in Haiku Garden in poleg njih še Gazor Pazorp, Space Orchestra in to je to, upam, da nobenega nisem pozabila. Bojo nastopili tudi na letošnjem festivalu Surf, ki se bo odvil na Krku od 25. junija do 28. junija, tako da, če je to bilo všeč, pohitite po karte. Zdaj pa se posvečamo kliniki Denisa Kataneca in njihovem novem albumu. Kliniko zagotovo že poznate, ker njihovo glasbo res radi zavrtimo in recenziramo na RS-u, ter smo jih že večkrat predstavili v okviru oddaje 1000 decibela. Sam za kratek osvežitev spomina, gre za zasedbo, za katero so značilna izrazito intimna, čustveno nabita besedila, ki so gonilna sila bendove bujne mešanice avant folka, shoegaza in psihadelije. Zasedbo poleg vodje Denisa Kataneca sestavljajo še kitarist in vokalist Branimir Norac, basist Karlo Cmrk in bobnar Vinko Vujec. Do zdaj so izdali dva albuma, Jada Jada in Kao Zao Kor, 12.6. pa bo išel njihov tretji album, o katerem smo se med drugim pogovarjali z Denisom.

Tole je bil del komada Alba Verde z novega albuma zasedbe Alembic in ker nam počasi zmanjkuje časa, žal ne bomo properly predstavili že zadnjo glasbeno novico za danes, torej nov single Još mi pišeš glasbenika Dina Alića. Gre za bosanskega indie pop pevca, ki je svoj prvi album v bistvu izdal lani pri hrvaški založbi Više manje zauvijek. Mislim, da smo tudi zavrteli še kakšen komad prej na RRS-u. Novi single lahko najdete na spletni strani in ga poslušate kasneje. Z vami sem bila Milena, za tehniko je poskrbel Vajenec Svit pod mentorstvom Aljaža. Ostanite še naprej na valovih Radija Študent. Se slišimo. Čau.

Buono Vito!

v opomin. Keith Tippett. Lepo pozdravljeni v nocojšnjih DJ grafitih, v katerih se bomo poklonili britanskemu pianistu Keithu Tippettu, ki nas je 14. junija letos zapustil v svojem 72. letu starosti. Malo glasbenikov se lahko pohvali žanorsko tako razgibano zapuščino, ki v Tippettovem primeru sega od zgodnjih poskusov Dixielanda, jazz roka, progresivnega roka in modernega jazza vse do svobodne improvizacije v najrazličnejših zasedbah, od solo performansa do 50-članskega orkestra, kot tudi zavoji v komponiranje klasične glasbe. Poleg krajše biografije in kronološkega pregleda diskografskih izdaj tako imenovanega kralja nizkega registra, bomo v oddaji prisluhnili še izjavam in spominom nekaterih glasbenikov, založnikov, organizatorjev, skratka, ljudi, ki so ga poznali, igrali z njim, ljudi, na katere je svojim delom vplival in ki so tako ali drugače povezani s slovensko glasbeno krajino.

Tipec je vabilo Roberta Fripa naj postane stalni član zasedbe King Crimson in sooblikuje njen prihodni izraz zavrnil. Ni se želel odpovedati džezu in improvizirani glasbi, še posebej ne potem, ko so večje založbe in javnost njegov sekstet ustoličile kot New Kids on the Block. Založba Neon pa je tudi finančno podprla njegov najambicioznejši projekt do tedaj. Gre za kar 50-članski orkester Centipede, v katerem so sodelovale preštevilne zastavonoše mlajše generacije britanskih jazz in rock glasbenikov. Naprimer Alan Skidmore, Paul Rutherford, Jeff Klein, Robert Wyatt, južnoafriška migranta Dudu Pukuana in Mongezi Feza, vokalistke Maggie Nichols in Kitova žena Julie Tippett. Dvojni album September Energy pa je produciral Robert Fripp. Poslušali bomo zaključni kos albuma, naslovljen preprosto September Energy Part 4.

0: Celostno predstaviti življenje in delo glasbenika Tipetovega Kova je v dvournem terminu nocojšnjih DJ grafitov tudi teoretično zelo, zelo težko izvedljivo. Uspelo se nam je kvečjemu površinsko dotakniti njegove izjemne zapuščine. Glasbeni izbor je bil deloma orodje kronološkega pregleda, deloma pa usporeden z izjavami, ki smo jih pridobili. Kar nekaj oddaj sicer omenjenih zvočnih zapisov in projektov nismo uspeli poslušati. Preveliko število leteh pa je izviselo tudi v tekstovnem, biografskem delu, na račun same glasbe. Pred sklepnim delom oddaje velja omeniti vsaj še klavirske duete s Stanom Tracyjem, Howardom Rileyjem ali Matthewom Bournem, večjo zasedbo Tippett's Tapestry Orchestra, Dartington Improvising Trio ter suito za oktet The Nine Dances of Patrick O'Gonagan. Bo svečeno njegovi materi. Malo prej smo lahko slišali le krajši del albuma Two for Joyce v tandemu z Giovannijem Majerjem. Za konec pa bomo prisluhnili delčku Kitovega solo albuma, posnetega v Trstu, ki je šel pri slovenski založbi Klopotec. Predtem še Iztok Zupan, vodja Klopotca.
1: Kit Tippetta sem glasbeno spoznal z odlično solo ploščo The Darlington Concert, ki me je usmerila na kup še enega solo projekta Onkwa Don Lotion. Kasneje sem preveril še njegove projekte z večjimi skupinami in sodelovanje s King Crimsoni. Leta 2010 sem v okviru Jazz and Wine festivala iz Krmina za italijanski radio snemal njegov solo koncert v konzervatoriju Giuseppe Tartini v Trstu. Na koncertu je v svojem slogu odigral samo en komad, po burnem aplauzu pa je prvič v življenju igral še dodatek, ker se je po njegovih besedah zelo dobro počutil. Posnetek sem z njegovim privoljenjem izdal leta 2018 ob 20. obletnici festivala Jazz and Wine. Legende odhajajo in za Kit Tippettom bo ostalo ogromno vrzel. Na srečo imamo dovolj posnetega materiala, med katerim je tudi moja izdaja Live in Triest, ki je obenem tudi njegova zadnja.

0: garden to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik, uživo vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnika Ljaž za mešalno mizo. Pozdrav namenjava tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj se posvečamo instrumentalni kitari. Glasbeni izbor ponuja novi plošči dveh nam že znanih glasbenikov. Uvodni inštrumental z naslovom Sleep je odigral Shane Parrish. Naslednja je Marisa Anderson s kompozicijo Humped.

ameriško kitaristko in skladateljico iz mesta Portland v zvezni državi Oregon, Mariso Anderson, smo v zadnjem obdobju spremljali predvsem v sodelovanjih z drugimi izvajalci. 22. maja pa je glasbenica po daljšem času izdala novo samostojno studijsko ploščo, imenovano The Anthology of Un-American Folk Music. To je njen 8. album po vrsti, obenem pa je predstavljen kot prva plošča v istoimenskem tematskem nizu The Anthology of Un-American Folk Music, katerega nadaljno izdajo napoveduje Marisa Anderson. Kitaristka pri svojem ustvarjanju pogosto najde navdih v ljudski glasbi. Tokrat se je usmerila k vplivom, ki ne izhajajo iz ameriškega okolja. Sledi instrumentalna interpretacija z naslovom Taksim for Guitar.

Glasbeno ustvarjanje Marise Anderson je močno povezano z raziskovanjem konceptov, ki opredeljujejo ameriško glasbeno tradicijo. Aktualni album je v protipomenu naslovljen po znameniti glasbeni zbirki Harryja Smitha Anthology of American Folk Music. Z novo ploščo Marisa Anderson raziskuje glasbeno kulturo območij, s katerimi so Združene države Amerike, še posebej od časa hladne vojne v političnem in pogosto tudi vojaškem konfliktu. Ameriška propaganda že desetletja ta svet manj vrednostno označuje kot neameriški. Poslušanje nadaljujemo s kompozicijo z naslovom Pair of Doodoo.

z albuma The Anthology of Un-American Folk Music se je odvrtel še kitarski inštrumental Quodlibet. Interpretacije, ki jih je posnela Marisa Anderson, po zvoku in zgradbi spominjajo na glasbena izročila, značilna za Azijo, Bližnji vzhod ter območje nekdanje Sovjetske zveze. Vendar te izvedbe niso primerljive z izvornimi glasbenimi oblikami. Še vedno gre zgolj za vplive, ki jih ustvarjalka vnaša v tako imenovane zahodnjaške glasbene strukture. Kitaristka pri tem ohranja tudi svoj ustaljen pristop k odprti formi in improvizaciji. Poslušali bomo še kompozicijo z naslovom Rob Koch, potem pa naš glasbeni spored nadaljuje Shane Parrish.

Slišali smo inštrumental Lowride, posnel ga je Shane Parrish, kitarist in skladatelj iz mesta Athens v ameriški zvezni državi Georgia. Glasbenik, ki je dejaven tudi v zasedbi Bill Orcutt Guitar Quartet, je 27. februarja letos izdal novo samostojno ploščo, naslovljeno Attacker Guitar. Shane Parrish, ki se posveča raziskovanju značilnosti različnih glasbenih zvrsti, je že v preteklosti izdajal in izvajal priredbe in predelave za akustično kitaro. Kot je razvidno iz imena albuma, se je tokrat lotil glasbe angleške dvočlanske zasedbe Attacker. Naslednja skladba ima naslov Bike.

V Tackle Guitar je akustični album, na katerega je Shane Parrish uvrstil 10 priredb prvotno elektronske glasbe dueta V Tackle, ki ga sestavljata Rob Brown ter Sean Booth. Gre za precej redko kombinacijo preobrazbe med glasbenimi žanri. Pri ustvarjanju predelav za akustično kitaro je Shane Parrish uporabil različne tehnike ubiranja strun, ob tem je precej dosledno sledil prvotnemu ritmu in melodijam ter upošteval idejo izvornih aranžmajev. Kitarist je sicer dober poznavalec glasbe dueta V Tackle, kateremu se je s tem albumom seveda poklonil. Prisluhnimo še inštrumentalu z naslovom Yul Kuen.

Shane Parrish bo sklenil tokratno oddajo Samotni potnik. Z albuma Otekar gitar bomo za zaključek poslušali še kompozicijo z naslovom Eggshell. Od vas se poslavljamo, tehnika Ljaš in vajenec Vid, skupaj sta poskrbela za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: uživajte, dokler lahko.
1: Radio Študent, Dolina Roš, 89,3 MHz ultra kratkih valov.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

ne dobim čist nerven. Lagam vas, da dobim čist nerven. Vem, da večini ni mervam, barvam, lahko mal pobaram domišljijo. Govorim jim, zgodbe ne sledijo. Koncentracija, redke cedevite. Slepi za posledice. Kukr veste, sem nevite. Dekleta, veste čudovite. Ko mečete namige. Mala ma razbite kran, še zmer takoj odpiše, ni večje pomiritve. Mala ma slab signal, še zmer takoj mi dvigne. Mala ma slab stil sam, ko gre dol.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.